0: כן, וגלי ספדוס אומרת לבש כמו חתן, כל כך מתאים.
1: עוד אל תפיגי
0: חדש, ברדיו

אני מקווה שאתם נהנים, אנחנו נמשיך עוד קצת בשמח, שירים חדשים ויש המון, אבל לא אוכל להשמיע את הכל, מקסימום בשבוע הבא. ניקוס, אפרגיס, אני צוחק, ושתמיד כולנו רק נצחק ונצחק.

שבת שלום למשה כהן מחדרה שיצטרף אלינו, השיר הבא אליך, ואולי, אולי בהמשך, פאולה, לא אולי, בטוח. אבל כך אומר פטרוס איבריוס, אולי.

לפתוח בשעה האחרונה צאו צקיס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים לכל מי שאוהב שירים מהטון. כן, זה בשעה האחרונה שיר אחרון בשירים החדשים. וואו, מה אלוהים עושה, כך אומר יורגו מרגריטיס, חדש חדש ברדיו דבש, שולחת אליי

0: כן.
1: זה הרדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו, מפגש יווני.
3: שרה כהן, את השיר הבא אני שולחת אלייך. רגדי לי כמו טורקיה, כך שרה יוטה, לידיה. אז קדימה, קומי לרקוד. חיים במחיאות כפיים, כולנו במחיאות כפיים.

חבר'ה, אנחנו עדיין לא נחים. כן, אנחנו עם הנוסטלגיה, עם הצ'סטסליה. אנחנו עם זוויתס, טריקי טריקי.

0: שבת שלום לשוקי אליאס
1: שהצטרף אלינו. יסו שוקי אליאס,
0: דרישת שלום לשולה אליאס,
1: שולחת אליכם את השיר הבא.

כן, זו מריאנה זורבה. אוח, נראה לי שהתעייפתם, אבל לא, עדיין לא מתעייפים, עוד קצת בשמח. אני אנסה להחזיק אתכם קצת הרבה בשמח, כי אין, אין על השמח. והנה, התלמיד הטוב ביותר, כך שר מנוליס, קנרידיס. ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לך, נמרוד, נמרוד דדון, בהמון המון אהבה, מאבא ואימא, מאיתנו פה ברדיו דבש יווני. כן, אתה לא רק התלמיד הכי טוב, אתה נגן בוזוקי הכי טוב, אתה הילד הכי טוב, אוהבים אותך, נמרוד. אז הנה, מההתחלה.

0: כאן ברדיו דבשי, ואני למשפחת כהן, מעין הים, אביב, מאי, ליאון, נכדתי, ספיר, ניקול, עידן, אני מקווה שאני אומרת נכון, מאפריקסה, נתניה, משה כהן. איפה אתה, ויטה ביסל? שולחת אליך את סטלוס קזנג'ידי. לא פספסת כלום. איפה אתה, אבי? פספסת המון.
1: תתסקיסו, תתסקיסו.

שלישי, אוח! שיר אחרון בשמח. ברם קנסקי כותב, רוצה לברך את מכבי חיפה לרגל השחייה בליגת העל בפעם השלישית. ירוק ירוק עולה, היידה עולה עולה, היידה. השיר הבא נקדיש כולנו למכבי חיפה. משה כהן מחדרה מצטרף.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Έλα βίτα μου. Βίτα Σερέτη.
1: Όλοι μαζί, ραδιοφωνομενοί.
2: אכן ענקית, הזמרת הזו, כבר השמעתי היום שני שירים שלה. כן, קוראים לה מריאנה פאפה מקריו. הורדנו הילוך וסיליס קרס, אל תסתובב אחורה. שולחת אליך מרקו אסולין.

קרס אומר, אל תסתובב אחורה, מרקו אסולין, רק קדימה. יובל פנחסי, אני רוצה לשלוח לך שיר מקסים של פטרוס סימבריוס. מחר, כך הוא שר. שבת מהנגד ויפה, יובל.

איפה אתה דוד ירין? אתה פשוט מפספס את השירים הכי יפים, השקטים, הרומנטיים. והנה על הבמה ניקוס קורקוליס ביחד עם פאולה. נהנה פאולה, איפה אתה משה כהן מחדרה? כמו מסעית מפרסת.

כן, אנחנו נמשיך עם פסחל הסטרזיז, השמנצ'יק של סמי, סמי התותח, סמי ורותי זקן, חוגגים יום הולדת. המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה, וכל שתבקשו לו יהי אמן ואמן. אז הנה בשבילכם באהבה, פסחל הסטרזיז.

כן, אנחנו נעבור לשירים חדשים, מאי 2023. לאן אתה הולך? שואל ניקוס חצקיס. אז בואו נשמע איך הוא הולך, איך הוא פוסע.

קורה כאן? כמה רע שהוא עושה, אבל לא התחיל לשיר. אז זהו, הוא הלך לאוטו, ועכשיו הוא הפניע. כן, אף אחד לא הולך, אנחנו פה ברעים.

אתם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. ניקוס הלך, אבל על הבמה וסיליקי סטפנו. ככה זה אהבה. חדש חדש ברדיו דבש. אשמת

עמי רוצה להקדיש לך רותי בהמון אהבה, בהמון מזל טוב ליום הולדתך. הוא רוצה להגיד לך שהוא אוהב אותך המון המון.

שבת שלום לשוקי פה שהצטרף אלינו לצ'אט בוואטסאפ. את השיר הבא אני שלחת אליך, שוקי. סטליוס קז'נג'יטיס.

0: כאן הזמרת רוח הלילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני בהרבה.
1: הנה משה כהן, אני הקדשתי לך, אני לא אשמה אם אתה לא שמעת. אז הנה שיר נוסף בשבילך בקצב הרבטיקו, יורגו מופלוזיס מופלוזליס הדייג. די די, לא רוצה להסתבך עם שמות משפחה.

רדיו תשעשני 24 שעות ביממה. רדיו אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, נכנסים לקצב הזה. בקיקו עוזב, שר יניס פלוטרחוס במקור של פסחל אסטרזיז, ואת השיר הזה יפה הזה סמי זקן רוצה להקדיש לך דוד ירין, וכולנו מצטרפים. אז קדימה לרחבה לרקוד לנו זה בקיקו.

חדשים, חם, חם התנור. ויש לי גם תרגום. אז דבר ראשון, לזמר קוראים פוטיס פפזיסיס, למרות שאני לא אוהבת לומר את שמות המשפחה, אבל לפעמים אני רוצה גם שתכירו את הזמרים החדשים. נעלתי את הטעויות הישנות שלך בארון, אל תתני לשום דבר להחתים את מה שאני חי, אבל את מחזיקה את הטעויות שלי ביד, את עושה טוב. אנוכיות זו כבר מילה לא ידועה, אסרתי עלייך להתערב כאן, אבל האגו שלך מסתכל על זה בתאווה. המשיכי כך. כך ותראי שיבוא הזמן והירידה שלך תוביל למצוק, וחתיכות נספור פה ושם. המשיכי כך. ואם בדרך אם האס לך לפגוע בי, בבקשה שכבי עליי קצת. לפני שאמות אני אתמלא בחיים, בשביל כלום נשאר לנו קצת. המשיכי כך. אז בואו נשמע שיר חדש.

השירים החדשים, חדש חדש הישר מהתנור, רק כאן ברדיו דבש יווני. יאניס קדליס, כך קוראים לזמר, והוא אומר, אני רוצה הלילה, מעניין מה הוא רוצה.

שבת שלום למלכה ששון שהצטרפה אלינו. הגעת בזמן מלכה, קצב הזה בקיקו, וכולנו רוצים להקדיש לתותח שלנו, לסמי.

דרס, ומיד אחריו טאו צ'קיס, עשרה יעלומים. ואת השיר הזה משה כהן מחדרה רוצה להקדיש לכל העולם. כן, כבר 100 שמות כתבת לי משה, אז פשוט לכל העולם.

סקיס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. השיר הראשון קוראים לו הילד הקטן. ילד קטן עצוב שוכב על הדשא, הוא רוצה לעשן סיגריה אבל אין לו שקל, הוא שבור. הוא רוצה לעשן סיגריה אבל אין לו שקל, הוא שבור. ואז עלה לו רעיון לחכות איפשהו ולבקש סיגריה מכל מי שעובר לידו, אבל חוסר מזלו היה קצת גדול יותר. בפינת הרחוב הוא נתקל בשוטר, אבל חוסר מזלו היה קצת גדול יותר. בפינת הרחוב הוא נתקל בשוטר.

פרודרומוס צאוצקיס היה זמר עם מצטיין שלקח את השרביט מסטרטוס פיומציס ומסר אותו לסטלוס קזנג'ידיס. וסיליס ציצניס מצא אותו שר בטברנות של סלוניקי בשנות הכיבוש והביא אותו לאתונה כשהמלחמה הסתיימה. יחד הם חלקו אין ספור להיטים עד 1951. צאוצקיס נולד בקונסטנטינופול בטורקיה ב-1919 והגיע עם משפחתו ליוון ב-1922, במיוחד לסלוניקי, כשהיה בן 3. הוא אהב לשיר מאז שהיה ילד. עם זאת, לפעילותו המקצועית הראשונה לא היה שום קשר לשירה. הוא הפך למתאבק מקצועי בגיל צעיר. בשנת 1940 הוא התנדב לחיל רגלים. כשהוכרזה המלחמה הוא כבר היה חייל. הוא נלחם באומץ ובהישגיו בקרב הפך לסמל. הסמלים באותה תקופה נקראו גם צאוצידים, ולכן הוא לקח את הכינוי צאוצקיס. צאוס פירושו סמל בטורקית. שם נודע מאוחר יותר לציבור הרחב. שם המשפחה האמיתי שלו היה מוטפוגלו, כן, שלא יטעה חלילה. במלחמה הוא נתפס על ידי הגרמנים ועונה. בשנות הכיבוש 1942 הוא פגש את אנה קדוגלו, ושנה לאחר מכן 1943 הוא התחתן איתה. נולדו לו שני בנים, אחד מהם הפך לזמר. בשנותיו הראשונות בשירה שיתף פעולה בסלוניקי עם טקיס ביניס, סטלה הקסיל ואמני שירה ידועים נוספים. את השיר הבא אני שולחת אלייך מלכה ששון. תביא ספל יין ונשתה, כך שר צאוצקיס. אז שיהיה לנו ימאס.

קרמלה לשבת שלום ומבורכת, וכולנו מצטרפים כמובן. אבל למה הערת אותי כל כך מוקדם? שרת האוצקיס.

ריקי, נולדה לי נכדה, בת לעובדיה ורעות ססון, אחות לרני ברוך, המון המון מזל טוב, שיהיה לכם נחת ואושר ובריאות.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. סאוסקיס פרודרומוס, סאוסקיס שר עם להקות שונות בסלוניקי ופגש את וסיליס ציצניס. קריירת ההקלטה שלו החלה ב-1946 והוא זכה במהירות לתהילה. הוא עבד עד 1951 עם ציצניס, שכתב כמה משיריו הגדולים בהשראת קולו של צאוצקיס. בשנים מאוחרות יותר הוא שיתף פעולה עם מלחינים אחרים כמו יאניס פפיואנו, יורגו מיצקיס ואפוסטולוס קלדרס. בשנת 1955 ואילך הקריירה שלו החלה לרדת, חלקית בגלל הופעתו של סטלוס קזנג'ידיס. ואז שיתוף הפעולה שלהם נפסק. צאוצקיס שר עם מלחינים פופולריים אחרים וקזנג'ידיס עלה לכס המלכות. אל תעזבי אותי שוב, שר צאוצקיס. מקדישה לך שי פורטר.

הבית ההרוס, שר צאוצקיס. לעבר הבית ההרוס, עם הדלתות הכבדות, אני בוכה בשקט, עם אוי, והלבבות מדממים. אין אמא, אין אחים. גם אני ציפור מדבר, אני רואה הכבישים על מפתן הדלת, וצמחי מרפא בחצר, מה לומר ומה לעזוב. מכל כך הרבה פורענות, כל מה שאהבתי בעולם, לעולם לא אראה שוב. אוח, איזה מילים קשות. כן, זה מה שהיה אז בתקופת הרבטיקו, החיים היו קשים.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: כן, נראה שצאוצקיס קצת קינה בסטליוס קז'נג'ידיש שעלה לכס המלכות. עם זאת, סטליוס מאוד אהב לשמוע את צאוצקיס, והוא היה למעשה האליל שלו. גם טיטניס לא הפסיק לשבח אותו. בשנות ה-60, כשהכוכב של צאוצקיס הפסיק לזרוח כמו קודם, הוא עשה קם בקצר אך מנצח עם השיר פיציריקקי שאני שמעתי לכם אותו. האיש הזקן, כך הוא שר.

מיקי, אני שולחת לך את השיר הבא, יום ראשון המעונן. ואני רוצה גם לתרגם, ותשימו לב, השיר מדבר על יום ראשון המעונן, הוא פשוט פונה להבצא הוצקיס. יום ראשון מעונן, אתה נראה כמו הלב שלי, שתמיד מעונן, ישו ומריה בתולה. כשאני רואה אותך גשום, אני לא נח לרגע, אתה משחיר את חיי ואני נח בכבדות. אתה יום כזה שאיבדתי את השמחה שלי, יום ראשון מעונן, אתה גורם ללב שלי לדמם. אז בואו נשמע מההתחלה, בלי הפרעות. ביחד עם סופיריה בלו, הוא שר.

0: אוכלה, אוך, אוך, זה הקצב שאני אוהבת. יעשו בעלי היקר יורם שהגיע. אז אני רוצה גם לתרגם לכם. בכל מקום שאני שם את רגליי ומפנה את מבטי, גאווה גדולה נוצרת סביב שמי. לא הייתי לוזר עם אף אישה שהייתה איתי, כי אני מאומן היטב באהבה. לאן שלא אסתכל, העבודה הולכת כמו שעון, עם לבבות של נשים, ואני משחק עם המחרוזת, כן, הקומבולוי. לא הייתי לוזר עם אף אישה שהייתי איתה, כי אני מאומן היטב באהבה. נהנה, בעלי היקר יורם.
1: נכון, אני נהנה מהאהבה איתך.
0: שתהיה לנו שבת וש.

ירין, אני שולחת לך ארמונות, כך שהרצה אוצקיס. ודוד ירין כותב, עוד מעט תהיה בנסיעה, אבל משאיר את הרדיו פתוח עד לסיומה של התוכנית. תודה רבה, חברה יקרה, התוכנית מלמדת ועשירה למען כולם. שבת מבורכת לך וליורם היקר, תודה רבה לתרגומים. ויורם מגיע בזמן בדיוק לשיר הזה, מאחל לכם תמיד אהבה, ימאס. אז בוא נרים כוסית, דוד ירין, ביחד עם כולם פה ברדיו דבש יווני, שיהיה לכולכם.

פרודרומוס טאוסקיס, שר כשלצידו אלכסנדרה, שר... רגע, אני אחליש, אני אוכל להקריא כמו שצריך. שרו את השיר הבית הארוס של וסיליס ציצניס באחד משידורי ערב המוזיקה האגדי שהוקדש לרבטיקו ושודר ב-1977. אני שמעתי לכם ואפילו תרגמתי את השיר הזה הבית הארוס. צאוסקיס מת מהתקף לב ב-23 באוקטובר 1979 ביוון. גם בנו הזמר דימיטריס צאוסקיס הלך לעולמו ב-2017. הוא התחיל לנגן בבוזוקי ב-1966 בגיל 15 ביחד עם אביו. מ-1970 הפך למתופף וב-1985 חזר לבוזוקי והחל השיר.

0: מנשה סרנג'י, את השיר הבא אני שולחת אליך, ואנחנו זורקים רק פרחים, לא שוברים, בלי צלחות, רק פרחים, ים של פרחים לראשך.
1: Γεια σου, Κατινάρη.

0: כן, אני מסיימת עם צאוצקיס, שיר ענק. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, היה לי כיף מכל רגע איתכם. תודה לברם קנסקי, אבית אביסל, פנינה גבאי, שרה וחיים כהן, משה כהן מחדרה, אסתר ג'רסי, מריאם אבו, צבי המזרחי, שמולי כהן, גל לוי מטקסס, מנשה סערנג'י, יהודה גוזלין, שוקי פז, יום טוב וסימה צקירי, שוקי אליאס, יובל פנחסי, מלכה ססון, משפחת אדון היקרה, דוד ירין, סמי ורותי זקן, שחגגו יום הולדת, מרקו אסולין, בתיה זקן, שי פורטה, ברי מסיקה מברוקלין, ולכל מי שהזין לי ופשוט לא ידעתי, השאלה לכולכם, אחלה שבת שבעולם, סוף שבוע נפלא, ואנחנו נתראה ביום שישי הבא.
1: אמן.
0: רוח על הרוח.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל וכולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יוונים.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני,
3: רדיו דבש יווני.

0: הפלגה ליוון ברדיו דבש יווני. הפלגה ליוון ברדיו
1: רדיו דבש לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום, לכל אישה ואיש רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.
2: שבת שלום, מאזינות ומאזינים, שבת מבורכת, חברים.

יש עוד שידור לשירים היפים של סטרטוס, כי לא רציתי לוותר על אף שיר. אז בואו נתחיל את מי מברכים היום. חברים יקרים, דבר ראשון, אני רוצה להסביר, מי שאני לא יודעת שהוא מאזין, אני לא יכולה סתם לברך ולהקדיש, אז אנא מכם, אתם מאזינים לי, פשוט תכתבו לי שאני אדע שאוכל להקדיש, לברך. אז דבר ראשון, לבעל היקר שלי יורם, לאבא שלו

שסטרטוס ביוטי סיו, אבל קודם כל השיר שלו אפי לא תימי, אני בטוחה שמוכר לכולכם, ואני רוצה להקדיש באהבה לבת שלי היקרה שני, לחתן אילן, לנכדה אוריה.

היחיד, הייתי הבן היחיד, והפכתי לילד אומנה, הפכתי לטירון בלב ליבך, חסר הבושה. כמה האשמות הטלת עליי, חסרת בושה. הייתי המארח, הייתי מאהב, והפכתי לאורח.

ולפני שנמשיך, אני רוצה קצת לספר לכם על סטרטוס דיוניסיו. הוא נחשב לאחד הזמרים המובילים ביוון, עם קול ענק והצלחות נצחיות גדולות. הוא נולד בשמיני לנובמבר 1935 בניגריטה שבסרס, אני מקווה שאני אומרת נכון, כי כפי שאמרתי בכל שידור, אני פשוט לא כל כך מכירה את הארצות, את הערים ביוון. הוא עבד בילדותו כרוחל וחיית. הוריו היו פליטים מאסיה הקטנה. אביו עבד בשדות, אך כלכלת המשפחה הייתה מוגבלת מאוד. בשנת 1947 השתקע בסלוניקי. זמן קצר לאחר מכן איבד את אביו ונאלץ לעבוד כשהוא בגיל 12 כדי להגדיל את ההכנסות המשפחתיות. רק סיים את בית הספר היסודי, ולמרות שהיה תלמיד מצטיין לא יכול היה להמשיך את לימודיו. אחת העבודות הראשונות שלו הייתה למכור דברים קטנים, ממתקים, מעדנים, סיגריות. מאוחר יותר עבד בחייתות בשכונת מגוריו, שם היה אחראי על הגיוץ. לסטרטוס היו כינויים רבים, חבריו ממולדתו קראו לו אוזניים, כי היו לו אוזניים גדולות. גינקס, גינקס, נשים, נשים, מוקדש לכל הנשים באהבה.

הופעתו המקצועית הראשונה כזמר הייתה במרכז פארינדה בסלוניקי, שם עשה סנסציה בקולו העשיר עם הצרידות האופיינית והמופלאה שלו, ושם פגש את שותפתו לחיים ג'ורג'יה לאוניס, איתה עלה במדרגות הכנסייה בשנת 1955. לזוג נולדו ארבעה ילדים, אנג'לוס ב-1957, סטליוס 1974 ודי דיאמנטיס, וואו, שברו לי את השיניים, דיאמנטיס 1977. כן, פשוט הוא פחות מוכר משאר האחים שהם זמרים. שאר האחים, כפי שאמרתי, הלכו בעקבות אביהם.

שבת שלום לכל המצטרפים, המצטרפות לרדיו דבש יווני. אתם במקום הנכון, בזמן הנכון. והיום בתוכנית סטרטוס דיוניסיו.

ממשיכים עם משרת מיזיון לסיור, והוא אומר תודה רבה. באת הלילה לשתי דקות, את עושה בלגן בליבי, ואת עוזבת, את עוזבת, את אומרת שעברת למקום אחר, פתחת עוד פסע אחד, ואת עוזבת, את עוזבת. תודה חברה, תודה, תודה חברה, אבל לא אמרת בסופו של דבר כמה גבית. תודה חברה, אבל לא אמרת בסופו של דבר כמה גבית. הגעת הלילה פתאום ואת מזכירה לי את העבר, ואת עוזבת, את עוזבת, את עוברת כמו ענן, מטפלת בי בכאב, ואת עוזבת, עוזבת. אז בואו נשמע מההתחלה. תודה רבה, אסחריסטופולי.

0: יווני.
1: רדיו דבש יווני, והפעם בתוכנית סטרטוס דיוניסיו. בסוף שנות ה-50 סטרטוס מחליט לעשות את הצד הגדול ולרדת לאתונה, כמו כל כך הרבה אומנים אחרים בסלוניקי. הוא שיתף פעולה לראשונה עם קטי גריי, ובשנת 1959 הופיע בדיסקוגרפיה עם השיר אני לא אשם. אנשים התחילו להכיר אותו וחברות התקליטים גילו אותו במהרה. הוא חתם על חוזה עם קולומביה והכין את להיטיו הראשונים אף אחד לא פגע בי, הדיסק שלי באהבה או פיגה פיגה ועוד. ואני מבטיחה להשמיע לכם את כל השירים, כמה שירים שהזכרתי אפילו כבר השמעתי, אני לא פספסתי אף שיר. ואם לא הספיקו השלוש שעות אני אמשיך, וגם התחלתי מוקדם יותר כדי שאוכל להספיק הכל, את כל העריכה. אז בואו נשמע מההתחלה. אני עזר, סטרטוס דיוניסיו. כפי שאני זר עבורך עכשיו, ואין יותר מקום בשבילי בליבך יותר, אני אעזוב כמו חסר צבע, זר, זר לנצח. אני זה אלוהים, עכשיו אעזוב כמו משוגע, אני אעזוב כאילו אני ניצוד, אני זה אלוהים, עכשיו אעזוב כמו משוגע, מנוזה וכואב, אני עזר, אני עזר, אני עזר שאהבתי אותך כל כך, ומאז...

לעזוב, לסעוד אחורה. היא הפכה לדם בליבי, חבל, אני יודע שחבל. כל מה שעובר עליי כדי לאהוב אותה, אני רואה לאן אני הולך, אבל אני אוהב אותה. היא אש, אני לא יכול לסבול יותר להוציא אותה החוצה. הפכתי לאחד עם האש, חבל, אני...

שמו של סטרטוס דיוניסי הוא החל להתפרסם לציבור הרחב, וגדולי היוצרים של שירי העם החלו לסמוך עליו בלהיטיהם הישנים, כמו לפני עלות השחר, התינוק, הבוזוקי המסכן ועוד. אתם לבטח לא מדבר אליכם שמות השירים, אבל כשאתם תשמעו תגידו לבטח, וואי, אנחנו מכירים את השיר. וכפי שאמרתי, אני משתדלת באמת להשמיע לכם את כל השירים, מקווה שאספיק להשמיע לכם הכל. אז בואו נשמע מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו. אתונה, לא סליחה, אף אחד לא פגע בי, סטרטוס דיוניסי.

שלום למרים אבו שהצטרפה אלינו. ומרים כותבת: שבת שלום, אוהבת את שיריו של הזמר סטרטוס. אז את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, אתונה וסלוניקי. אך איזה כיף להיות שם, הייתי מסכימה עכשיו, אבל ביולי אני אהיה ואהיה שם כמו גן אמיתי עם יסמין וחבצלות. אתה מריח את אתונה יפה מתחת לאקרופוליס, ושם במגדל הלבן שבו היה צוחק סלוניקי אהובתי, הגל שלך מדבר. אתונה וסלוניקי, גנבתם את ליבי. יש לכן בנות יפות ואנשים הכי טובים. אתונה וסלוניקי, אהובתי אמיתיות, אפילו השכונות העניות ביותר שלכן מלאות בשירים. שתי ערים יפות, אתה מרחיק את שגרת היומיום. סלוניקי מתוקה שלי, ואת אתונה המפתה. כוכבים זוהרים על פני האדמה, שדות ועמקים, ומי שרואה אתכן פעם אוהב את יוון. אתונה וסלוניקי, גנבתם את ליבי. יש לכן בנות יפות ואנשים הכי טובים. בוא נשמע מההתחלה, מוקדש לך מרים אבו.

1967 היא שנת ציון דרך בקריירה של סטרטוס. שהוא פוגש את אקי ספנו, שכותב לו כמה מלהיטיו הגדולים, למה שכן טוב, תביא את הילד, ילד החסד, בתחנת מינכן, מה שאתם שומעים ברגע זה. זה היה מזויף, אישה, תן

0: רדיו דבש שני 24 שעות ביממה. רדיו
1: ושוב, המון המון מזל טוב, עד 120, שאול גיאת. את השיר הבא אני שולחת אליך, האהבה המסוכנת שלי, שיר מוכר וידוע, שיר יפהפה. עם איזה לב את יכולה לחזור, להתנצל בפניי, ועכשיו, כשרק שכחתי ממך, להזכיר לי שוב מה עשית לי. האהבה המסוכנת שלי, אני מפחד אפילו מהצל שלך, הרסת אותי עם אהבתך הבוגדנית. אני לא יכול לסבול אתגרים נוספים, לכי ועזבי אותי, אין לי כלום, רק הריסות להתפוצץ מעליהם. האהבה המסוכנת שלי, אני מפחד אפילו מהצל שלך, הרסת אותי עם אהבתך הבוגדנית. ואני פה מתענגת על השירים היפים, איפה אתה מוטי אהרוני?

הרצל עזרא, שלפני 30 שנה הכיר לי את המוזיקה היוונית היפה, פשוט תענוג, אומר ברי נסיקה מברוקלין. אז הרצל עזרא, מוקדש לך באהבה מברי.

0: השיר מהי הדת שלך? מי האלוהים שלך? ואת גורמת לי לחוש חרדה תמידית, לצערי, בלי לרחם עליי. אני מבקש ממך אהבה, רק אהבה, אבל את נותנת לי רע לשתות. את גורמת לי למות לאט, ואני נושם באמירת שמך. אני מבקש ממך אהבה, רק אהבה, אבל את נותנת לי רע לשתות. מהי הדת שלך? מי האלוהים שלך?
1: יושי.
0: אני תמיד מקריב את עצמי בשבילך, ואת מביאה לי רק בעיות. כולנו מבקשים אהבה, אין על אהבה בעולם. רדיו שבא מאהבה.

אני אמשיך על רקע השיר לספר לכם על סטרטוס, כי אם לא, יש לי המון המון לספר ועוזל הזמן פשוט אף כשאני משדרת. המלחין מימיס פלאסס, אני מקווה שאני אומרת נכון, גילה אותו, את סטרטוס, כשהוא שר במועדון סומו, הגוף שלי. ההיכרות שלי עם סטרטוס הייתה אקוסטית, מספר מימיס פלאסס. בעוד השניים הכירו רק כמה ימים, זה קרה במועדון שבו הוא שר, עדיין יושב עם הגיטרה שלו בכיסא, ומימיס ממשיך. לשם לקח אותי לפטריס, פפדופולוס, לשמוע קולות עממיים, אותנטיים ויפים. באותה תקופה כתבתי את הסרט נראות אפס, בכיכובו של ניקוס קורקולוס. דיסק שלי באהבה, כך קוראים לשיר. שמתם לב שהורדנו הילוך?

כשעמדתי להלחין את המוזיקה מספר מימיס פלאסס, קולו של ניקוס נשמע מהמדרגות. מימי, שכחתי להגיד לך, אני גם צריך זה בקיקו, אני עוזב ולא שוכח את הקול של סטרטוס שהרשים אותי. אני לוקח את לפטריס, מבקש ממנו למצוא את הילד הצעיר ואומר לו למחרת ב-12 להיות באולפן. אנחנו כותבים את השיר, גשם של אש יורד בדרכי, אחד השירים המפורסמים של סטרטוס, ואני אשמיע בהמשך כשאעבור לקצב הזה בקיקו. סטרטוס מגיע למחרת, מקליט את זה ואנחנו שוכחים את זה. שבוע לאחר מכן סטרטוס מתקשר ואומר, המורה, נתת לי שיר נהדר. אני אומר, מה אתה אומר ילד שלי? החברה שלו, אתה מבין, שיתפה פעולה רק עם חוזים בלעדיים של גדולי התקופה, ולא רצתה לקחת ממני שיר. כמובן הופתעתי מהאמת של ילד צעיר, ואמרתי לו להגיד ללמפרופולוס, וואו איזה שמות, שהחברה שהייתה בבעלותו, שאני נותן לך את זה ואני לא רוצה כלום, אקלט את זה ותהיה בריא. לבסוף הם הקליטו את השיר, ועד היום הוא נשאר אחד השירים הסמליים ביותר של סצנת הפולק היוונית.

0: הקוברפיל.
1: הקוברפיל עוד מעט תתרגם לכם. אני רוצה להקדיש את השיר הזה לבת של אסתר ג'רסי שחוגגת יום הולדת. חגגה יום הולדת ב-25 לחמישי. בריאות, אושר ונחת באהבה אימא. גם איתנו פה ברדיו דבש יווני, מזל טוב עד 120, מזל. הקשב חבר, תראה כמה חבל, נפלתי קורבן לתוך הדמעות שלה. לא היה לה לב בתוך החזה, הייתה שקרנית ולא היו לה עסקים מגונים. אל תסמוך על עיניים שבוכות, היה מרגש לאהוב אותם. אם אתה סוגד להם, הם יצחקו עליך, הם יפגעו בך ואתה תסבול. קשב חבר, תראה כמה חבל, נפלתי קורבן לתוך הדמעות שלה. היא העמידה פנים שהיא אוהבת אותי, עכשיו אני סובל. והילדה משוטטת וצוחקת, אל תסמוך על עיניים שבוכות, היה מרגש לאהוב אותם. אם אתה סוגד להם, הם יצחקו עליך, הם יפגעו בך ואתה תסבול.

מזליקה, אחזק אותי, את החיבוק ההפוך לכלא, ואת הנשיקות לשומרים, כדי שלא תלך רחוק ממני, את ליבי ההפוך לכלא, אתקע אותך בין ידיי לנצח, בכבלי אהבה אחזיק אותך, כדי שלא תלכי רחוק ממני, שתהיי תמיד שלי, אחזיקי אותי תמיד לצידך, בתא קטן שלי בך, אחזיקי אותי, אוהב את אחיזתך, אחזיקי אותי, את החיבוק ההפוך לכלב, ואת הנשיקות לשומרים. אך,

על כל שיר ושיר של סרטוס דיוניסיו נמשיך עם השקטים. אבל איפה איפה אתה דוד ירין? מפסס את כל השירים הכי הכי יפים. וסרטוס אומר תזכור, תזכור, תזכור שאתה לא

1973, הקריירה של דיוניסיו הייתה בשיאה. יום אחד פשטה המשטרה על ביתו ופתחה בחיפוש מעמיק. משפחתו לא ידע איך להגיב וגם לא מה המשטרה מחפשת. בבית לא נמצא דבר והמשטרה נאלצה לעזוב מבלי לעשות דבר. בצאתם פגשו ברחוב את הזמר שחזר בלי חשד מהליכתו. הם הוציאו אותו ממכוניתו וערכו חיפוש ברכב. במגירה הם מצאו כמות קטנה של חשיש, סיגריות מוברחות ואקדח. הוא נחבל מיד באזיקים ונלקח למשטרה. בהתנצלותו הכחיש דיוניסיו כי הוא קנה חשיש וטען כי הבעלים של מועדון הלילה עירבו אותו בפרשה מתוך קנאה מקצועית. לאחר התנצלותו דיוניסיו הובא להערכת מעצר, אך מעט לאחר מכן שוחרר. עם זאת, ב-9 באפריל 1975 בוצע משפט שני, הפעם בגין שכר בסמים. דיוניסיו נידון לשלוש שנות מאסר וגורש ליואנינה, שם שעה עד פסחה 1976. אז שוחרר מהכלא, אבל הקריירה שלו לעומת זאת קיבלה תפנית לרעה, והמעגל האומנותי פשוט דחה אותו.

קנסקי, אני מקווה שאתה לא נרדם, כי סטרטוס פשוט נרדם, הוא אומר נרדמתי. הלילה חלומותיי גולשים, כך או כך הערבים שלי חולפים. בדף שלך עצרתי, לא הצלחתי להבין את המילה הזו, סליחה. ונזכרתי איך הזלתי דמעות, אבל לא זכרתי את צבע עינייך, אפילו לא זכרתי את צליל קולך, ותוך שמנסה לזכור נרדמתי. אם אהבתי אותך הלילה, אני לא זוכר. ואני אומר לך את האמת, אני לא מצטער. אם חלק מהדמעות שלי זלגו עבורך, תגידי שאלו היו דמעות, כמה דמעות, בלי סיבה. נרדמתי. סיפור חיה ומותו של גדול זמרי יוון, סטרטוס דיוניסיו. כאן ברדיו דבש יווני.

נמצא, אמנם היום השמן שיק לא נמצא, אבל חבל שתפספס. סטרטוס, יוניסיו, ממשיך. כל שיר, פשוט עונג צרוף.

0: מבינים לי, תכתבו לי שדע, שאוכל לברך, שאוכל להקדיש.
1: פינישו
0: סטרטוס ממשיך ואומר, הכל בהשאלה. לפנייך יש הרבה רחובות, תבחרי אחד ותלכי ממני. ואם נתתי לך חצי מהחיים שלי, עזבי את זה. תני לעברו להיות עבר. ואם את צוחקת עכשיו שאת עוזבת ומדברת בצורה אירונית, לא משנה, בחיים שלנו הכל בהשאלה. זכרי עם זאת שגרנו יחד רגעים יפים, אבל השמחה שלנו הסתיימה עכשיו. ואם את רוצה להישאר, אין לזה תועלת יותר. את זיכרון מרווה עבורי, ואם את צוחקת עכשיו שאת עוזבת ומדברת בצורה אירונית, לא משנה, בחיים שלנו הכל בהשאלה. בואו נשמע.

אותך מירי פוני ומיכאל פליישמן. חיים דבש, כל יום מחדש, רק כאן ברדיו דבש. נהנה רק כאן ברדיו דבש, סטרטוס, דיוני סיו. והוא אומר, כך הייתי עובר אורח, מקדישה לך עד מיאמי שולחת, אביה לוז.

בעזרת חברו הקרוב טוליס בוסקופולוס, שהיה אז בינוני במדרונות. הוא הצליח לעמוד על רגליו ובמהרה לחזור לקדמת הבמה עם להיטים נצחיים כמו השירים "הבנת הכל" ו"תגיד את זה" שכתב לו יניס פריוס, ותשמע חבר שהשמעתי לכם בתחילת השידור, עקוב רפילה, ועוד ועוד. שמעון דדון, אני מחפשת כל הזמן איזה שיר להקדיש לך, אבל זאת אומרת, גבר בוכה לא מתאים, כל שיר ש... השם שלו לא נשמע לי, אני אומרת לא מתאים, אבל בהמשך עם הזבקי קוברות, איזה זבקי יש לו לסטרטוס. אוי כמה, את כל השירים אני אקדיש לכם, לך, לנמרוד, לטלי, לנינה, לאבי אם הוא נמצא. אז כשגבר בוכה, את לא תאמיני שאהבתי אותך כל כך, לא משנה כמה אני מקריב למענך, או הדמעות שבכיתי בשבילך כמו ילד קטן, או ההצערה שכשתעזבי אני אמות. כשגבר בוכה הוא אף פעם לא משקר, כשגבר בוכה הוא אף פעם לא משקר. הדמעות שלי, את לוקחת אותן בקלות, כי את חושבת שאני כמוך. את מעמידה פנים שאת בוכה לפעמים, אבל אני גבר, ואני אף פעם לא חובש מסכה. כשגבר בוכה, הוא אף פעם לא משקר. אף פעם לא משקר.

0: ואנחנו נמשיך עוד קצת בשקטים. תן לי להיות הערב במינכן, אומר סטרטוס. שבת שלום לבעלי היקר יורם, שיצטרף אליי.
1: שבת שלום לאשתי היקרה ולכל המאזינים. שבת שלום ומבורכת ורק בריאות.
0: אמן ואמן. שמעון דדון, בינתיים אני אקדיש לך את השיר הזה. ממני ומיורם באהבה, לך, לטלי, נמרות.

השיר נהג מונית, אותה קסיצי שנשמע בהמשך, נכלל באלבום שיצא ב-1986 והפך מיד ללהיט גדול. וסיליס פפדופולו גילה כיצד נוצרה השראה לשיר. זה פשוט הגיע לידיעתנו, זה סיפור קיים, סיפור שנחווה. אם אתה לא חווה אותו, אתה לא יכול לכתוב אותו. ברגע שסטרדוס קרא אותו ושמע אותו, הוא אמר, זו יצירה חזקה מאוד. אחרי נהג מונית נסעתי לחול, לזמן מה באוסטרליה. פפדופולוס חזר עם אותו נושא, 6 שנים מאוחר יותר, עם השיר לך שוב עם נהג מונית, שהפעם בוצע על ידי מקיס חריסטודולופולוס. ואני שוב, אני מבטיחה לכם לשמוע את כל השירים.

מוקדש לך מיכאל פליישמן. לקחת את הכל והלכת, אני לא רוצה שתחזרי, ולא לתת לך לשרוף אותי כל כך. תני לי לחיות, אני לא חייב לך כלום. לקחת את הכל והלכת, אבל לא נמלטת מהסבל, טבעת במרירות. לקחת את הכל והלכת, אבל לא נתת כלום, כי לא היה לך. אני לא רוצה שתחזרי, אני אומר לך את האמת. כמה בנפרד, ככה קרוב אלייך. גם לי יהיה כואב. לקחת את הכל והלכת, אבל לא ברחת מהסבל, טבעת במרירות. לקחת את הכל והלכת, אבל לא נתת לי כלום, כי לא היה לך.

אבל לא לפני שתרגם את השיר. אתה קורא לי אהבה, אבל אני לא אהבה שלך, אני רק מדרגות בדרכך. אתה קורא לי אהבה, אבל אני לא אהבה שלך, אני רק צעד בדרך הארוכה שלך. אני קורא לך אהבה כי את אהבה שלי, כי את מתנצלת על הטעויות שלי. אני קורא לך אהבה כי את אהבה שלי, בלעדייך הייתי עובד בתשוקותיי. אהובי, תסתכל לי בעיניים ותקרא לי אהבה, רק אהבה. תכלה אותי לצדך לכל החיים, חבק אותי ואל תיתן לי להיעלם. אתה קורא לי אהבה, אבל אני לא אהבה שלך, אף פעם לא הייתי ערנית באחד מלילותיך. אתה קורא לי אהבה, אבל אני לא אהבה שלך, למרות שנתתי את חיה למענך. אני קורא לך אהבה כי אני יודע שהקרבת את עצמך, כי לא אמרת לי שהרגשת יפה איתי. אני קורא לך אהבה כי אני יודע שהקרבת את עצמך, כי את זו שהייתה שם בשבילי בזמנים הקשים שלי. איזה דואט ענק.

וכפי שהבטחתי, כפי שאתם מכירים, מי שמכיר את השירים של סטרטוס יודע שכל השירים שלו יפים. השיר הבא, תחזרי אליי. גם את השיר הזה אתם לבטח מכירים. אין, השירים השקטים שלו פשוט, פשוט עונג צרוף. מימיס פלאסס גם ביקר את סטרטוס בכלא כדי להקליט שיר. המלחין היווני הגדול תיאר את מה שקרה כשריצה סטרטוס את דונצ'ו בכלא. המפיק שלו ביקש ממני למצוא דרך להכין לו אלבום. הכרתי את הקול שלו כל כך טוב, ומה שנותר לי זה רק למצוא את השירים שמתאימים לו, לרשום אותם וללכת להקליט אותם. אך השיר מעולם לא יצא לאור עקב מחלוקת עם החברה.

אחר מכן נוצר שיתוף פעולה ארוך טווח עם מרינה וולצ'קי, מקווה שאני אומרת נכון, וולצ'קי, והשנתיים האחרונות לחייו לצידו על הבמה.

את השיר הבא אני שולחת אליך, דוד ירין, את אליו סמה, אחד השירים המוכרים של סטרדוס דיוניסיו, את מעמידה פנים. את מעמידה פנים, אני יודע, את מעמידה פנים, ורק בגלל שאני אוהב אותך, את עושה איתי אהבה. את מתחברת אליי מתוך הרגל, למרות שאני מתנהג, כאילו אני לא יודע את האמת. אני מת כל יום קצת, ואני שורט את הפצעים שלי, ואני מת כל יום קצת, אבל אין לי כוח יותר לעזוב. את מעמידה פנים, אני יודע, את מעמידה פנים, ורק בגלל שאני אוהב אותך, את עושה איתי אהבה. את מתחברת אליי מתוך הרגל, למרות שאני מתנהג כאילו אני לא יודע את האמת.

סטרטוס דיוניסיו סרב בתוקף לשיר את לקחת הכל תפירי סולה, כי המבנה של השיר לא היה רגיל. עם זאת, הוא שוכנע על ידי מנהל חברת מינוס, מקיס מצס. השיר זכה להצלחה גדולה אפילו בקונצרט בישראל ב-1986. ואיזה שיר אנחנו הולכים לשמוע עכשיו, שיר ענק, אחד הענקים שלו, ידידי קאנו. מקדישה לך בעלי היקר יורם, אוהבת אותך.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: אנחנו נמשיך בשיר חסאפיקו של סטרטוס דניסיו, והוא אומר, אתמול בערב בטברנה. שבע שלום למוטי ארוני, שולחת אליך באהבה. מהר מהר תצטרף לשורה, אנחנו בריקוד חסאפיקו, מוטי ארוני.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, תוכנית מיוחדת לזכרו של סטרטוס דיוניסיו, חייו ומותו של סטרטוס, גדול זמר יוון. אנחנו נכנסים לקצב הזה בקיקו, הקצב שאני אוהבת, שאני, מה זה אוהבת? אני חולה עליו. וסטרטוס אומר, אהבת העבר שלי, אהבה, העבודה שלי, יפה כמו ימי ראשון, העבר המאושר שלי, כשאני מביא אותך לצידי, בזמן שנהיה מאוחר בעבר חלומותייך, הדמעות המורות יורדות, אהבת העבר שלי, את מזדקנת, והעצבות שבאה אתמול, תתחיל להתכסות בשלג.

היידי ברק ישראל שולחת אליך ואהבה מבלפז קליטה.

שולחת אליך באהבה, שמעון, מטלי, מנמרוד, מכל מי שנמצא אצלך בבית, מיורה, ממני. אך, אתם חייבים לשמוע את זה. סטרטוס אומר, אני לא אשם. יסו יהודה גוזלין, שבת ו...

הכלואים בוכים והתאים שלהם נסדקים. אני לא אשם, אבל מי יאמין לי? הם רוצים לשפוט אותי, אבל אני לא אשם. הרשה אותי, ומה תרוויח מזה? אתה תשאיר אמא בלי בן בחיים. הגועל נפש של העולם הרס אותי, ומתמימות החברה קוראת לי אשם. כנראה שזה אחד השירים

שמעת כמה ילדים היו לו, כי התחלתי לשדר מוקדם יותר כדי שאוכל להספיק, ומי שפספס תמיד יוכל לשמוע את השידורים החוזרים, ואני אפילו שולחת למי שרוצה את השידור עצמו. אז בואו נראה. לזוג נולדו 4 ילדים, אנג'לוס ב-1957, סטליוס דינסיו ב-1974 ודיאמנטיס ב-1977. שלושתם הפכו להיות זמרים גדולים, הלכו בעקבות אביהם, והאחרון טסולה, אני מקווה שאני אומרת נכון. אז בואו נשמע את השיר הבא מתוך אי צדק, אומר סטרטוס דיוניסיו. מקדישה לך ברם קסקי.

איזה כיף לראות את כולכם פה ברדיו תפעה שבני, בצ'אט שלנו בוואטסאפ. מי שעדיין לא יצטרף מוזמן, אני שולחת כל הזמן ליקים בפייסבוק.

והשיר הבא, אתה רק אנושי וסדוק, אומר סטרטוס. ואתי מבקשת למסור את אהבתה לבעל היקר ואהוב מיכאל קאוגי, אוהבת אותך עד השמיים וחזרה, מאחלת לך בריאות טובה עד 120, גם מכולנו פה ברדיו דבש יווני מקדישים לך את השיר הבא, רק אנושי וסדוק. אז רוצה לשמוע גם את התרגום, למרות שאתה מבין יוונית, בא לי לתרגם לך. אני יודע שגברים לא בוכים, אני יודע שזו בושה, אבל אני רק אגיד לך דבר אחד, שהצורות לעולם לא ימצאו אותך. לא משנה כמה אתה חזק, לא משנה כמה אתה יכול לעמוד ולסבול. אתה רק בן אדם, ואתה נסדק. אני יודע שגברים לא בוכים, אבל איך אתה יכול לעמוד ברגעים כאלה? ותאר לעצמך, אם לא היה לי אותך לאהוב אותי, לא משנה כמה אתה חזק, לא משנה כמה תעמוד ותחזיק מעמד. אתה רק אנושי, אתה רק בן אדם, ואתה נסתק.

שאני מאוד רוצה להשמיע לכם, אבל אני לא יודעת אם אני אספיק. אני מאוד מקווה שאני אספיק להשמיע לכם את כל השירים בעריכה של סטרטוס. במידה וישאר זמן, כי הקדמתי, אז אשמיע לכם, וגם לך דוד ירין שביקשת את השיר של רוחלה, במידה וישאר זמן, מבטיחה. סטרטוס אומר טוב לי.

הסוסים היו התשוקה הגדולה של הזמר. הוא החזיק יותר מ-20 מהם ובילה כמה שעות מדי יום בטיפול בהם. השיר המפורסם, תן לה להגיד את זה, ששר וסיליס קרס, נכתב במקור על ידי פיקס לקס עבור דיוניסיו, אך הזמר נפטר לפני שהקליט אותו, ולכן חברת פיקס לקס נאלצה לחפש זמר אחר פופולרי כמו וסיליס קרס שנחשב מתאים ושיתף פעולה. לאחר ההקלטה פיקס לקס מלבד הצלחה גדולה רשמה לזכותה גם זמר.

0: את השיר הבא אני שולחת למיאמי, אליך אבי אלוז. גשם יורד עליי בדרכי, אצלנו כבר כמעט קיץ, אבל לא אצל סטרטוס דיוניסיו. גשם של אש יורד עליי בדרכי, לאבות שאיכלו אותי בילדותי מסכנה. אף אחד לא יזיל דמעה, החיים מסתיימים כאן. האש במנורת השמן הקטנה שלי הולכת ודואכת, והנשמה כמו ציפור הנפש פורחת מבין שפתיי. זה סימן למוות. גל מר מתחת לחרטום ספינתי, שהמפרשים שלי קרועים. לא אח נערי, לא ידאג לך בכלל. החיים מסתיימים כאן. האש במנורת השמן הקטנה שלי הולכת ודואכת, והנשמה כמו ציפור הנפש פורחת מבין שפתיי. הידי אבי אלוז, רק שמחה ואושר ובריאות, אמן. סיסרה תמו, גשם של אהבה אני שולחת אליך אבי.
1: פותקה פומקי קפסי,
0: ים של זרים לראש

שבת שלום לשוקי אליאס שהצטרף אלינו. איפה אחותך שוקי? בזמן האחרון לא רואים אותה. אשמח אם גם היא תצטרף. שידור סוף הדרך, אין שידורים כאלו בכל יום. הסבל שלי הוא נטל, אומר סטרטוס, שולחת אליך שוקי אליאס

וואו, איזה שידור היום, שירים מעולים, אחד יפה יותר מהשני. אני הפכתי לכם, אני יודעת, כי כל שיר של סטרטוזיניסי הוא פשוט ענק, להיט, כל שיר בשיר להיט. והנה שיר נוסף שכולכם מכירים, שיר אל תזכן, אופל יזיז, הבית האפל שאתה רואה מחכה לאל תזכן לבחור כל דבר שנשאר מאהבה הרוסה, מאסון פרידה. כך כל מה שאתה רוצה אל תזכן, מאהבה מתה, כי אנחנו לא ביחד יותר. כך כל מה שאתה רוצה אל תזכן, תביא את הסכים שלך, תן לי, יש לי הרבה מזכרות למלא אותם, אסוף את כל הזיכרונות המרים שלי, אין לי כוח לראות את הדברים שמזכירים לי אהבה עבודה. אחד היפים של סטרטוס מוקדש גם לך יהושע פאק.

את השיר הבא אני שולחת לכל החברים שנמצאים בצ'אט של רדיו דבש יווני, של האתר של רדיו דבש יווני, ליהושע פז, מוטי ארוני, מיקי בן שטרית, אתיקה אוגי, שרה כהן, ושוב שוקי, אני לא יודעת אם זה אותו שוקי, שלוש פעמים שוקי, יפה, ולך יהודה גוזלין. סטרטוס אומר, אל תעיר את העבר שלי. יהושע פז שואל אם יש מצב לחסרי השיניים היום. לא, רק אם אני אשמע את כל השירים של סטרטוס וישאר זמן למות.

יהושע פז לצ'אט שלנו בוואטסאפ. יעשו אבי אלול שכותב מי יכול עלייך, מי?

אומר סטרטוס דיוניסיו. אני בטוחה שאת רוב השירים אתם מכירים, כל שיר יפה. אוח, איזה קצב, קצב כלבבי. מי אמר את זה על חברים? מי אמר שחברים הלכו לאיבוד? מי אמר שהרכבות עצרו אותם? מי אמר שהחבר'ה ציירו את זה? איך הם שטו בסירה וטבעו? כל עוד יש חפיסת קלפים, יהיו מלאכים, וכל עוד יש מורים, יהיו תלמידים. מי אמר שחברים הלכו לאיבוד? מי אמר שהרכבות עצרו אותם? מי אמר שהחבר'ה פשטו רגל ואדון השקר שלהם נפטר מהם? כל עוד יש חפיסת קלפים, יהיו מלאכים, וכל עוד יש מורים, יהיו תלמידים. שולחת אליך משה כהן מחדרה.

כן, אין על השירים, אין על המוזיקה היוונית בכלל, ועל סטרטוס בפרט. וגם קצת מהוות כאן היא שיקורה. השם לכולכם ימאס, כולם להרים גבוה גבוה את הכוסית. ימא סולוס, קלו סבטו. נהג מונית, שולחת אליך נמרוד באהבה. אני רוצה לשמוע אותך מנגן בבוזוקי. נהג מונית, קח אותי לאן שתרצה. נהג מונית, אני עובר שעות שחורות ומרות, מחפש כדי למצוא מדבר, אבל אני לא יכול לשמוע את הקול הזה. הלילה הזה אני פגוע, אני כואב. לא מזמן נפרדתי ואין לי לאן ללכת. לא מזמן נפרדתי ואני משתגע. קח אותי לאן שתרצה, נהג מונית. קח אותי לאן שתרצה. לאן שנלך יהיה זה המקום האחרון. אתה ששמעת הרבה ואני עדיין אומר הרבה, סלח לי כי אני בוכה. אבל רק בשמחה שתהיה נמרוד, ואני רוצה לשמוע אותך בבוזוקי, ואת אבא שלך רוקד, זה בקיקו, וכולנו במחיאות כפיים.

רוחלה אלה, מלכת הזמר היווני, אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, אוהבת אותך המון המון. בדיוק עכשיו כתבת לי, למרות שלא ראיתי אפילו מה, אבל את השיר הבא אני שלחת אלייך באהבה. יתי קלה,

היפן כמה שעות לפני מותו של סטרטוס. סטרטוס נמצא מחוסר הכרה בסוויטה שלו במלון שאותה שכר כדי לצפות לא רק במרוצי סוסים האהובים עליו, אלא גם באילוף הסוסים שלו. הוא נשם את נשמתו האחרונה בזמן שהוא עבר לבית החולים. דיוניסיו נפטר ב-11 במאי 1990 בגיל 54 ממפרצת באבי הרועקים בבטן. שעות ספורות לפני שעזב את נשימתו האחרונה הוא שר במועדון סטרטוס, כשקודם לכן עוד באותו אחר הצהריים הקליט 9 שירים לאלבומו החדש בשם מי עוד, שיצא חודש לאחר מותו ועשה מחירות תקליטים. השיר אל תעזוב אותי לבד היה השיר האחרון שהקליט באותו יום ובכלל. בהלווייתו השתתפו אלפי מעריציו בבית הקברות הראשון של אתונה, ו אני מבטיחה להשמיע לכם גם את השיר האחרון שלו בהמשך. ובגלל שהתחלתי מוקדם, אני רואה שאני אספיק להשמיע לכם גם את השירים החדשים, גם את רוחה לאלה,

יסו גיל רפאל פרי שכותב מאזין ונהנה מכל רגע. תודה לך, תודה לכם, לכל אחד מכם שמאזינים לי, לעונג לי.

הימים נספרים כשרואה שהגיע זמננו בסופו של דבר בא לקחת אותנו. הוא מכתיב את הזמן, הוא מכתיב, והחיים שלנו משתפשים, נהג מונית המוות ביד שלנו מחזיק. ואם אנחנו אוהבים את החיים, הוא אף פעם לא שואל אותנו. הוא מכתיב את הזמן, הוא מכתיב, והחיים שלנו משתפשים, הימים נספרים, וכשרואה שהגיע זמננו, בסופו של דבר בא לקחת אותנו. הוא כותב את השעון, הוא כותב, והחיים שלנו משתפשים, נהג מונית המוות, ביד שלנו מחזיק. אם אנחנו אוהבים את החיים, הוא אף פעם לא שואל אותנו, הוא כותב את השעון, הוא כותב. השיר הזה היה זמן לא רב לפני

כן, אנחנו מגיעים לשיר האחרון של סטרטוס דיוניסיהו, אל תעזבי אותי לבד. כמו שהנשר סובל מכאבים עם כנפיים שבורות, כך כואב לי אהובתי שאני בלעדייך. אל תעזבי אותי לבד, אני לא יכול. אל תשאיר אותי לבד לישון. אני רוצה את האהבה שלך כמו ילד קטן ואני מפחד. הפרידה, כפי שאני תואם, אני מגיע לאוש. אחרי שאמרת אנחנו נפרדים ועוד עשית, עשית זאת. אל תעזבי אותי לבד, אני לא יכול. אל תשאירי אותי לבד לישון. אני רוצה את האהבה שלך כמו ילד קטן, אני מפחד.

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: עד כאן הסיפור על חייו ומותו של סרטוס דיוניסיו, ומכיוון שהתחלתי שעה לפני ויש לי עוד זמן עד השעה 7, אני רוצה להשמיע לכם שירים נוספים, גם שירים חדשים, שירים יפים אחד אחד. את השיר הראשון אני שולחת אליך, סמי התותח, סמי זקן ורותי, את פסחל אסטרזיז, השמן שיק,

אין לי מושג למה השיר קפץ, הוא פשוט רצה לקפוץ לגונידיס, כי אבי אלוז ביקש לשמוע את גונידיס, אז פשוט קפץ. אז הנה בשבילך, תקלם אתה עד מיימי.

0: Τώρα πάμε στα πιο.
1: מי מצטרפת אלינו? כמובן, נטשה תיאודורידו, היא רוצה לשיר למי, למי, למי? אליך מוטי אהרוני.

של הפסד תגיד מה לשקור אסטוס אסטוס אסטוס פרבטנסקי.

אתם מאזינים לרדיו דבש חירוני כל שישי בארבע, חדש חדש, הישר מתנור וסיליס קרס ביחד עם יורגו קקוסיוס, הבן של יאניס פלוטרכוס, ולשיר קוראים סטודנטים. אז בואו נשמע ביחד תענוג של שיר מוקדש לכולכם באהבה. אפילו ביוטיוב עדיין אי אפשר לשמוע את השיר.

0: מירי, מירי פוני או פוני, אני מקדישה לך את השיר הבא. חדש חדש, הישר מתנור, אלקיס, אלקסיס. והוא אומר הקרמה, איזה שיר יפה, תשמעו. השמעת בכורה ברדיו דבש, ואני...
1: בגזרו, סבומה.

כן, נמרוד, השיר הבא יוצא אליך, וגם אליך יהושע פז, שביקשת לשמוע את חסרי השיניים.

כן, אבי אלוז, מקודם אתה ביקשת לשמוע את סטמטיס גונידיס, ואני החלטתי להשמיע לך שיר מוכר, את הקלמתה, אבל בוא תשמע שיר אחר שלו, חדש חדש, הישר מהתנור. זה היה לו בסדר, הוא אומר גונידיס,

0: נמשיך עם שיר חדש נוסף, אני חי ומת, אומר ניקו פורוס.
1: פנמרש, פנמינש,
0: חדש חדש, הישר מתנו, אשמת בכוח.
1: שקורטינש, טרופוז'נש, אקשיילאו, אותן שטלניש, כאלה זמימש, נמי בלפונש, תופוש.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, רדיו דבשי, ואני ממשיכים עם דה ספינה ונדי, חדש, חדש. מוקדש לך, סמי זקן, לך ולרותי באהבה.

0: וכל פעם שיר חדש שלה יוצא, תענוג, איזה קול יש לה.
1: אתם נהנים!
0: אז מה אתם אומרים? אתם נהנים? תכתבו לי שאתם נהנים. אבל אני אוטוטו לפני סיום השידור, ושיר נוסף חדש, אנדריאס, אומר היה

שיר אחד לפני סיום השידור, יורגו קקסויאס, קקסיוס, אני לא יודעת איך אומרים את השם שלו, אבל זה למעשה שם המשפחה של יאניס פלוטרכוס, הוא שינה את השם לפלוטרכוס. והוא אומר, אני חושש מזה, פובה מפוס, שיר ששר יאניס פלוטרכוס האבא, ושימו אוזן, תשמעו איזה יופי, למה אני החלטתי להשמיע לכם? כי כל כך ממש שומעים את השם, את הקול של יאניס פלוטרכוס בשיר של יורגו. שבת שלום לחיים בונפיל, חבל שרק עכשיו הצטרפת, וחיים כותב שבת שלום. אני מוסר לכל משפחת בונפיל, אדוני, בוגנים וכהן, והנכד שון אדוני במיימי, והבת הקטנה שנמצאת בטורקיה, מזל טוב ליום הולדתך, ולכל מועדון רדיו דבש יווני שבת שלום. גם לך חיים ולאתי אשתך. פובה מפוס, אני פוחד מזה. הופעה חיה, זה נשמע קצת חלש, אז תגבירו, תגבירו שתשמעו בפול ווליום.

0: תמיר, אדמות בול, אם אתה בהזנה אני אשמיע לך זמר שביקשת לשמוע, שאמרת שאתה אוהב לשמוע.
1: יאסו לפטרי זרבה,
0: יאסו. אוח.

0: הפלגה ליוון ברדיו דבש יווני.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
2: דבש יווני.
3: המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, היה לי כיף, מקווה שגם לכם שידור מיוחד.
4: תודה על השידור המדהים, אני ישבתי, הזנתי, כל הכבוד, תודה למאזינים.
3: תודה רבה בעלי היקר, תודה לכל מי שהזין לי, לכל מי שנשאר איתי עד לסיום. אני חותמת את השידור לכבוד יום ירושלים שיחול ביום ראשון, אולי במוצאי שבת למעשה. רוחה לאלה, ירושלים הקסומה, חותמת את השידור. מוקדש לך דוד ירין, שביקשת לשמוע את השיר הזה. מוקדש לכולכם, מאזינים יקרים. אנחנו נתראה ביום שישי.

0: גילו את תוארך נבויתה.
1: זה יוונית ברה.
2: אדיוס באס נאמבר 1.
3: אני לא יודעת למה השיר היה קצר. מקסימום שבוע הבא אני אשמיע לכם.
4: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו באס יוונית.
5: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
6: רדיו דבש יווני.

זה היה שלומי סרנגה, והמון המון מזל טוב, שלומי. בצאת, אלבום החדש, לא עזבתי מעולם. אני מחכה לשמוע את האלבום הזה. ערב טוב ושבוע טוב לחזי זמיר ולכל המצטרפים, לברוך כהן מאשקלון. אנחנו נמשיך בשמח.

זה היה לקוזופולוס במחרוזת ענקית. ערב טוב, שבוע טוב למרלין ננו ולכל המצטרפים לרדיו דבש. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, צחי רוזן, השדרן הענק ברדיו דבש.

0: זו הייתה אנזלה דימיטריו, ואנחנו נמשיך עם יוגו צליקיס.
1: תוססה מונוס אדוגנס. מה זה? פאבר!

I'm going to go to the hospital.

ואנחנו נמשיך עוד קצת בשמח. חריס קוסטופולוס, איידה קרמלה, פאמי רגינה, ערב טוב ושבוע טוב לאתור סם שכותבת, כותבת שבוע טוב לרדיו דבש, נהנית לשמוע את המוזיקה בכל יום. תודה לאבלי, את גדולה, שיהיה לכולם שבוע קסום.

ערב טוב ושבוע טוב לשושנה אלימלך, לברק עטיה, ליוסי לוי, למימי ברנס. אנחנו נמשיך עם מיזקיס, הדרך שאהבנו. ביוונית אנחנו קוראים לזה

ושיר נוסף של יניס פלוטרחוס, מריה, חדש חדש. השמעת בכורה.

מריה, יאניס פלוטרכוס. ערב טוב ושבוע טוב למרקו מנהריה שהצטרף אלינו, לג'קי אוחיון. את השיר הבא אני שולחת לך, גליקו 69, אני בטוחה שזה יעזור לך להחלים. ניקוס ורטיס.

0: έφταιξα, σου λέω ειλικρινά, γίνα ξανά.
1: אני בטוחה שלמרות כאב הגרון, גליקו, אתה בטוח שרת ביחד עם ניקוס ורטיס. ערב טוב ושבוע טוב לטיקי וזיף שגן. אני מקווה שאת מרגישה הרבה יותר טוב, טיקי. את השיר הבא אני שולחת לך בהמון המון אהבה מזיף ומכולנו. סתום עמוק ליקה, עלי כזה זופולוס. פה מתוק שלי,

ערב טוב ושבוע טוב לאורלי גני. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך אבי שאול. עקוב רפילה.

אותן יפגעו בך ותכאב. ואנחנו נמשיך בשקט, עוד קצת בשקט. הילדים של פיראוס, מלינה מרקורי,

כן, דוקו דוקו, איזה שירים, והשיר הבא אתם בטוח מכירים, לשיר קוראים תפילה. השפתיים שלי אומרות בשבילך תפילה, ועיניי בוכות יומם וליל. יומם וליל הן בוכות, תחזרי אליי לזרועותיי. אכלתי את האדמה וחיפשתי אותך, קורע את הערים, ובכל מקום אני שואל, מי ראה את העיניים שאני אוהב? מי ראה את העיניים? אבל למה סירבת לי? סירבת לי, בת זוגי העבודה. אף אחד לא יודע איפה את, אף אחד לא יודע. איפה אני יכול למצוא אותך מותק? הנחמה הסודית שלי, אכלתי את האדמה, חיפשתי אותך, קראתי את הערים, ובכל מקום אני שואל, מי ראה את העיניים שאני אוהב? מי? שולחת אלייך דורית כספי.

מנשה סרנג'י כותב, ריקי, כל הכבוד, כל שיר דבש, אבל זה לא אני, זה לא אני, זה ספירו זגוריאוס, רק הוא. תחילת הדרך והפריצה, את דרכו המקצועית החל בראשית שנות ה-50 בהופעות במועדונים קטנים בסלוניקי ובאתונה. זה כבר סיפרתי, כן, אז נמשיך עם סגנון השירה של זגוריאוס. זגוריאוס ייצג את קולם של מעמד הפועלים, האנשים הפשוטים והכואבים. השירה שלו הייתה נטולת מניירות, קלאסיקה יוונית אמיתית. כאמור, בשנת 1952

הוא החל את הקריירה שלו באתונה בשירת מזמורים, תחילה במחוז פלקה ולאחר מכן עבר לסלוניקי, שם מיד בלט באיכות קולו. דולצ'ה ויטה. יאמס.

היקר יורם, אהבה מתוקה שלי. שבת שלום לכל המצטרפים, שבת שלום למוקי שהצטרף אלינו, יסו מוקי. את השיר הבא, איריס מבקשת להקדיש לכל מאזיני ומאזינות רדיו דבש יווני. מאחר ויש לך נדוניה, אז אני גם אתרגם. אל תתני לי לעוני, אל תתני לעוני לייסר אותך, בובה מתוקה שלי. אני לא אחליף אותך בארמונות או כסף, מאחר ולב הזהב שלך הוא נדוניה, אשכח מעוני בזרועותייך. הארמונות והאושר, בובה מתוקה שלי, הם לא מזיזים אותי, וגם לא כסף, מאחר ולב הזהב שלך הוא נדוניה, אשכח מעוני בזרותייך. כן, וזה הלב, לב הזהב של איריס שמקדישה לכולכם. המון תודה לך איריס.

שלום, מאזיני רדיו דבש יווני. היום נדבר על המוזיקה, אבל

היוונית ישנם שמות שזוהרים באור משלהם, ואדיפס הוא בהחלט אחד מהם, עם קריירה עשירה של מעל 4 עשורים והצלחות גדולות לזכותו. הוא אחד מהזמרים הבולטים והאהובים בסגנון הלייקו. אז היום כאן ברדיו דבש יווני, שידור שכולו אדיפס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים, והשיר שכולם אוהבים, ארגה. אז קדימה קדימה, להצטרף אליי, לשלוח לינקים לחברים.

נכתב אנטיפס, אך כפי שהסברתי פעמים רבות, הצירוף של נון וטט נשמעים ביוונית כצליל דלד. לכן, אפילו שכותבים את שמו אנטיפס, ההגייה הנכונה היא אדיפס.

ויש סערה פה ברדיו דבש יווני, עדי פס על הבמה, שרק בשבילכם.

אוח, איזו סערה, רק כאן ברדיו דבש יווני. שבת שלום לאסתר ג'רסי שכותבת, שבת שלום ריקי ויורם ולכל משפחת רדיו דבש יווני, המון המון תודה יקירה, השיר הבא אני שולחת אלייך. וגם התרגם, אסור לאהוב אותך. אסור לי לאהוב אותך. אסור לי לאהוב את עצמי, מסוכן להסתכל עלייך, מסוכן להסתכל עליי. אל תשגי אותי, אני נשוי, ונשרף מנשיקות סודיות. אל תשגי אותי, מציע אהבה אחרת, זה חטא להישרף שוב. אסור לי לאהוב אותך.

שבת שלום, שבת דבש לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני ולחברים שהצטרפו אלינו לצ'אט בוואטסאפ, אבי תפיסה, לרישל, שרה וחיים כהן ומי עוד שיכתוב לי. כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם על הדיפס, הזמר, יורגו, מזלומידיס, או כפי שהוא מוכר בשם הדיפס. נולד בסלוניקי בשישי במרץ 1955. הוא גדל בבית חם בסלוניקי, שם בילה את ילדותו וסיים את לימודיו בבית הספר התיכון המקומי. בצעירותו נמשך לשני תחומים מרכזיים, מוזיקה וכדורגל. הוא אף שיחק בצעירותו בקבוצת הנוער של אריס סלוניקי.

0: אתם נהנים?
1: אני לא יודעת מה איתכם, אני נהנית פה באולפן, איזה כיף, עדי פס. כמו כל הילדים, הייתה לו אהבה מיוחדת לכדורגל, והוא נחשב לאחד הכישרונות של דורו, שכן שיחק בקבוצות קטנות של אריס סלוניקי, עם סיכוי לעלות לקבוצות הגברים. עם זאת, הייתה לו גם אהבה נוספת. השירה ויהודו המוזיקלי היה בלתי ניתן להכחשה. את צעדיו הראשונים בשירה עשה במועדונים קטנים בסלוניקי, עד שהחליט להתמקד במוזיקה באופן מקצועי ולעבור לאתונה. שיר שבטוח אתם מכירים. וכפי שאמרתי על זמרים רבים, שיש הרבה גרסאות. שיר יפה, הרבה רוצים לשיר, וכך גם עם אנטיפס.

0: είμαι ξανά.
1: שבת שלום ליום טוב צקירי שהצטרף, הוא כותב שבת שלום ריקי הגדולה הולך כל הקבוצה, בריאות ליורם, המון המון תודה, כיף שאתה איתנו. קליק אחד והכל משתנה, כך אומר הדיבס, ואני כבר מתרגמת.
2: Στάνω με περνάω κόκκινα φανάρια, μιλάω με τα γαλμάτα.
1: אני מאוהב שוב, הלילה, אני לא מצליח להבין את זה. אני תקוע איתך, אני לא מרגיש מה אני עושה. אני נוסע באור אדום, אני מדבר עם פסלים, ואני נשאר ער עד מאוחר עם הבוזוקי, עד עלות השחר. זה מגיע לי, ככה הלב שלי לומד. קליק אחד והכל משתנה, והכל מתהפך. באהבה ובטירוף, הכל מותר.

קליק אחד והכל משתנה. אני מאוהב שוב, אני מאמר על הלב שלי. אם נצמיד את השפתיים שלנו יחד, יהיה פיצוץ ואסון. תראי את הכוכבים נופלים. את תגידי שהייתה רעידת אדמה, כי האהבה שלך היא התפרצות מטורפת. איזה מילים. ואבי תביס על כותב, זמר עם רפרטואר ענק, מלהיב ומרקיד את הקהל. ראיתי אותו כמה פעמים, כל הופעה פצצה, איזה כיף, זכית.

0: אפס, ממשיכים עם הדיבס, הרסת הכל, כך הוא אומר, גרמיסטה במקור של פיצה, גרמיסטה או לפייה.
1: Γκρέμιστα, γκρέμιστα, όλα πια. Γκρέμιστα, γκρέμιστα, σκληρή καρδιά. Γκρέμιστα, γκρέμιστα.
0: כן, אני אתרגם ואחר כך אני אשמיע מההתחלה. הרסת את זה, תהרסי את הכל עכשיו. הרסת את זה, הרסת את זה, לב קשה. מאז שהכל התחיל לא נכון, אהבה בעולם הפכה לנזק. הרסת הכל, אבל אני עדיין אוהב אותך. אני עדיין אוהב אותך. אם עמוק בפנים את אוהבת אותי, למה את שולטת בי? למה את לא מרחמת עליי? ספרי לי, מה עשיתי לך שהנשמה שלי הפכה לשטיח? אז כולם בפול ווליום. שולחת אליי חיריס.

הקריירה, כן, הקריירה המקצועית שלו החלה בגיל צעיר, ובגיל 18 כבר שר במועדוני בוזוקי שונים בעירו. בהתחלה הוא לימד את עצמו כתיבת שירים, אך לאחר לחץ אז מצד חבריו שיש לו כישרון לשירה, הוא רכש שם בדוי אומנותי והחל לשיר בלהקות בוזוקי בסלוניקי. כשהוא ממתין לנצל את ההזדמנות הנכונה לעשות את הצעד הבא בקריירה שלו.

האישה כשהיא רוצה אין מה לעשות, זה מה שהיא רוצה. אז בואו נתרגם לכם, אישה כשהיא שמה לה למטרה משהו בראש, היא תשיג את שלה, היא תנצח. האישה כשהיא רוצה, היא רוקדת לחצפתתלי. האישה כשהיא רוצה את הרעל, היא הופכת לדבש. האישה כשהיא רוצה רוקדת לך צפטטלי, איך שהאישה רוצה. האישה כשהיא רוצה את הרעל, הופכת אותו לדבש, איך שהיא רוצה. נכון תביא סל? ושיהיה לכולנו רק דבש. שבת שלום אורי צפני שכותב ריקי אוהבים אותך, איזה כיף לי, המון המון תודה. ואיפה אתה עזרה צפני? מחכה גם לך, ברוך המצטרף.

שבת שלום למוקימו שהצטרף וכותב, שבת שלום יורם ולבלימו וכל מאזיני רדיו דבש יווני, אין על השדרנית שלנו מספר אחת. ריגשת, התחלתי לגמגם. אז המון המון תודה, שולחת אליך את השיר הבא, את עושה הכל בשביל כסף.

בשנת 1981, אדיפס השתתף בפסטיבל הזמר של סלוניקי וזכה במקום השלישי. מאז הקריירה שלו הייתה במגמת עלייה מתמדת, שכן באותה שנה יצא אלבומו האישי הראשון בשם "אני אוהב אותך נואשות", אשר נשא את חותמו האישי, שכן הוא הלחין את ששת השירים והפיק אותם.

כן, חיפשתי את השיר, אני אוהב אותך נושות, אבל נראה לי שמחקתי אותו כי היו לי כל כך הרבה שירים, וידעתי שפשוט לא אספיק. אז בואו נתרגן לכם את השיר הבא, לשיר קוראים אני נרגש. אני למעלה, אני אף בעננים כשאני מחזיק אותך בזרועותיי, מותק שלי. אני למעלה, אני לא יודע לאן אני הולך, אני יודע רק דבר אחד. כמה אני אוהב אותך. אני נרגש כשאת לצידי, וכשאת רחוקה ממני, הצער אוכל אותי. אני אף, אני למעלה, בעננים, כשאני מסתכל לך בעיניים, מותק, אני למעלה, אף אחד לא יכול לתפוס אותי. באהבתך, הפכת אותי לציפור קטנה, אני נרגש כשאת לצידי. שולחת אליך אורי צפני.

אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני פה משתוללת באולפן, רוקדת, הולכת לשבור את האולפן. כן, איזה מזל שכבר מורידים הילוך. שיר אחרון בשמח, למה, למה, למה? כך שואל הדיבאס. אבל לא לפני שנאמר שבת שלום לירון חובה שיצטרף אלינו ומברך את כולכם. כלו סבתו,

0: כאן ברדיו דבש.
1: נהנה, החיים הם דבש, כשאתם פה איתי, מאזינים לי, ואורי כותב, שבת כיפית עם מוזיקה מושלמת, שבת שלום, איזה כיף. שתמיד יהיה רק דבש, הורדתי הילוך, דואט ענק. האם את אוהבת אותי? חזק יותר. איפה, איפה אתה דוד ירין? איפה את שמחה?

האם את אוהבת אותי? האם את אוהבת אותי? תצעקי את זה, אל תגידי לי בלחישה. תגידי לי מה את רוצה, תגידי לי מה את רוצה ממני, כדי שאוכל לצעוק את זה בקול רם, שאוכל לצעוק בקול רם. את אוהבת אותי? אני אוהב אותך. אני אוהב אותך חזק יותר, אני אוהב אותך חזק יותר, חזק יותר. אם את אוהבת אותי, הראי לי. זה לא מספיק רק להגיד את זה. רק בשבילך אני קיים, רק בשבילך. תשאלי אותי עכשיו מה שאת רוצה. את אוהבת אותי? אני אוהב אותך. אוהב אותך, חזק יותר, אוהב, אוהב.

שרה, את השיר הבא חיים מקדיש לך באהבה, שיר מאוד מאוד מוכר, מפורסם, הרבה ביצועים, כמו מסעית מטורפת, הפעם עדי פס, ואני רוצה גם לתרגם. אני אקבע את האור, אני אשכב במיטה, אני לא אמצמץ עין, אני אזכור אותך, אני אקבע את האור, והערב מתוך הקשנות, אני לא אקח כדור, אני לא אשן. אני אזכור אותך כמו שאני רוצה, דומעת, דומעת, רק בשבילי. אני אזכור אותך כמו מסעית מטורפת, עם בלמים שבורים, עם בלמים שבורים נופלים עליי, אני אזכור אותך.

כשהייתי ילד, כשהייתי ילד, לפני שידעתי דמעות, יצרתי אהבה דמיונית. היא הייתה כל כך טהורה, היא חיה רק בשבילי, והיא מעולם לא שיקרה לי. אבל לא משנה כמה חיפשתי, לא מצאתי אף אחת שדומה לה. לא לך, לא לה, ולא לאחרת, אפילו לא לזו מאתמול. אבל כולכן, אותו דבר בלב, בנשמה וברגלים, אף אחת מכן לא דומה, לא לזאת הדמיונית.

איזה יופי. את השיר הבא, יום טוב צקירי, מקדיש לזכר אשתו סימה, שמאוד אהב. הוא אומר, אני אוהב אותך, אין לי אחרת. אני אוהב אותך, אין לי אחרת. אני יוצא עם החברים שלי, ואת אומרת שאני הולך איתה. אני הולך לקיוסק, ואת אומרת שאני בורח בשבילה. אני אוהב אותך, אין לי אחרת. את המחלה הגדולה שלי, התשוקה המטורפת ומסחררת שלי. אני אוהב אותך, אין לי אחרת. את המחלה הגדולה שלי. אני דואג לך כמו לילד, ואת אומרת שאני לא סובל אותך, כי את נמסה מהכינה שלך, ואת מעמיסה עליי רגשות אשם, למה? אני אוהב אותך, אין לי אחרת.

אחת. כן, משום מה לא שמענו את ההמשך. אז אני עוברת לשיר הבא, אהבה לא חוקית, וכבר אתרגם. אהבה לא חוקית, לא חוקי אהובתי, לא חוקי, אני לקוד על ידך. ברגעים שאני כואב, לא חוקי אהובתי, לא חוקי. כשאת עבודה, אני עבוד, ואני לא יודע לאן ללכת. יש לי עם מי לדבר, יש לי את מי לאהוב, מישהי שאכפת לה ממני, שתראה בעניין, לא רק מתוך עניין, אלא גם כשהיא צריכה אותי, לא חוקי אהובתי, לא חוקי.

ההתחלה כל כך מזכירה שיר אחר, ואני לא מצליחה לזכור איזה שיר, אולי אתם תעזרו לי, אבל שיר ענק, ואני רוצה עוד מעט גם לתרגם אותו. מיד אחריו נעבור לכסף זה בקיקו, ובהמשך נחזור לשקטים.

אתה לא רואה אותה, אתה לא רואה אותה, שעכשיו מחבקת מישהו אחר ולא מתביישת, לא מתביישת, שהיא קוראת את ליבי לגזרים. אתה לא רואה אותה, לא רואה אותה, שמנשקת מישהו אחר מולי ולא מתביישת, שהיא קוראת את ליבי לגזרים. קבל את האורות כדי שאוכל לשיר. כשאני רואה אותה, אני לא יכול להפסיק לבכות. אתה לא רואה אותה, אתה לא רואה אותה שמנשקת מישהו אחר מולי ולא מתביישת שהיא מנה את ליבי. קבל את האורות שאוכל לשיר לאישה שאני אוהב. יא סושוקי פז, יא סנה.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
3: כן, אתם על רדיו דבש יווני, שידור מיוחד שכולו אנטיפס. ביוגרפיה, שירים ותרגומים, אנטיפס. אני עוברת לקצב הזה בקיקו, לשיר קוראים, את אשתו של חבר שלי, בהקשר למה שאני רוצה לספר לכם. בשנת 1984 יצא לאור יצירתו השנייה, את אישה, את אשת חברי. אך הדיפס עדיין לא הספיק לעשות את הבום שלו. זה קרה שנה לאחר מכן, כאשר אלבומו החדש בשם גם הבית שלי למכירה יצא לאור, והקריירה שלו החלה להמריא, כאשר השיר בעל אותו שם הפך ללהיט כה גדול, עד שהוא מושר ללא הרף גם היום. הדיפס הפך לאחד הקולות האהובים ביותר בסצנה.

כן, והנה השיר של עדי פס ביחד עם לפטריס פנטזיז. הבטחתי לך יום טוב צקירי, אבל זה גם מזכיר לי שאירי שאל הזכירה את זה שלמעשה עדי פס ופנטזיז די

כן, שמענו את הדיבאס ביחד עם פנטזיז וזמרים הקלים גם, הייתי אומרת, ניקוס ורטיס, נטסה תאודורידו, יאניס פלוטרחוס, אפילו פריוס, אבל אני רואה את הדיבאס דרגה אחת מעל פנטזיז. היידה בפול ווליום.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: שבת שלום למנשה סרנג'י שהצטרף אלינו, ומי עוד הצטרף? שיח טוב שיגיד לי. לאורך השנים שחרר אדיפס עשרות להיטים שהפכו לקלאסיקות במועדוני הטברנות והבוזיקאיה ביוון. נאמר גם שעל הצלחות גדולות אחרות, שכן פזמונאים בולטים באותה תקופה כתבו עבורו מילים כגון גיטרס, פפיואנו. כן, מאוחר יותר יאניס פריוס, ניקיוס קרוולס ונטליה גרמנו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: אדיפס היה ידוע בקולו, הוא ידוע בקולו המחוספס והרגשי ובנכוחות הבימתית האנרגטית שלו. הוא נחשב לאחד מאומני המפתח בתרבות הלילה של אתונה וסלוניקי, והופיע לאורך השנים לצד גדולי האומנים היוונים. בשנת 1955 הופיע עם אג'לה דימיטריו ווולנטיס בפוסידוניו, והקהל נשאר במועדון הלילה עד שעות הבוקר המוקדמות.

והוא יישאת אותך, איפה, איפה אתה? אשר הבא אליך. יעשו סמי, יעשו רותי.

בשנת 1997, תחת חתימתו של ניקוס קרוואלס, הוא זכה להצלחה גדולה נוספת עם קטגידה, שערה אתם זוכרים, והוא ממשיך להיות גבוה ברשימת הזמרים המוכרים ביותר, שהוא מופיע באתונה וסלוניקי, אך גם מופיע בסדרה של הופעות במספר ערים ביוון. ממשיכים בקצב הזה, בקיקו,

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: Ελληνικό ραδιοφωνο μέλη, אתם מזנים מרדיו דבש יווני. בשנת 2005 הדיפס שיתף פעולה עם פאולה, שהופיע אז כזמרת חדשה בפרנג'ליקו, וההצלחה הייתה עצומה, שכן הכימיה ביניהם על הבמה הייתה ניכרת לעין. אני רוצה את השיר הבא להקדיש לכל אחד ואחת מכם, מאזיניי יקרים, שיר שבטוח אתם מכירים ואוהבים, דגי מאמי לא ישן, ברדיו דבש ואני אף פעם לא ישנים, אז קדימה להתעורר בפול ווליום, דגי מאמי ארגה. Yamas!

0: שיר השירים ברדיו דבשי, ואני ארגה.
1: θέλω να ξέρετε κάτι, θέλω να ξέρετε κάτι ακόμα. Ότι η αιτία και η αφορμή για αυτή την ηχογράφηση είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια μου δίνετε και μου παίρνετε και σας δίνω και σας παίρνω. Αγάπη και παλμό. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ, ατυπάς. לאחר ששיתף פעולה עם השמות הגדולים ביותר בעולם המוזיקה, הגיע הזמן שלו לשתף פעולה עם זמר הפופ היווני סאקיס רובס בתלסה בשנת 2010. בשנת 2012 היה זה תורה של דספינה ונדי להופיע איתו בפוסידוניו, ובקיץ הוא המשיך עם אלי קוקינו בסלוניקי. בשנת 2014 אדיפס הופיע במועדון הלילה ווטה ניקוס. הוא גם הופיע על במת מועדון הלילה לידו בחורף 2024-25.

שולה מזרחי, שבת מבורכת, והיא כותבת שישי נפלא למלכת רדיו דבש יווני ולמאזינים, איזה כיף לנו על בחירת זמר ענק הדיפס שבאמת נותן את הנשמה על הבמה. תודה ענקית ריקי, אין עלייך, המון המון תודה לך מקסימה שולה יקרה.

בשנת 2024 דיפאס הוציא שני סינגלים. סינגל אחד יצא בפברואר 2024 בשם דם שלי, ואני רוצה גם לתרגם. לא מספיק רק לב אחד, רציתי שיהיה לי עוד אחד וששניהם יאהבו אותך, וזה עדיין יהיה מעט. נראה לי קל יותר לרוקן את הים, לזרוק אותו על היבשה, מאשר לשכוח אותך. הדם שלי נכנס לדמי, את זורמת באורכיי ממבט ראשון. דמי, את נותנת לי את החיים, דמי, אהבתך הרגה את השקרים, הטעויות והמעשים שלי. קחי סכין, תתקעי בי ותקראי את ליבי לגזרים, אבל תיזהרי לא להיפגע, כי את שם בפנים. וכאשר חברים שאלו מה זה חיים בשבילי, הרמתי את אצבעי והצבעתי עלייך. אוח, איזה מילים, דם שלי. מוקדש לך שולה, שבת מוארת ויפה.

0: יובל פנחסי, עזרא צפני, איזה כיף לראות אתכם. הסינגל השני יצא בנובמבר 2024 בשם אשתה לחייך. זה שיר שמדבר על הכוח של אהבה שאינה יכולה לעצר גם כשמסביב מציבים גבולות ומכשולים.
1: דינמו זה תרמה אסנה אתו מיאלו.
0: אשתה לחייך ואני אשתה לחייכם. כן, אני רוצה לתרגם. אני לא רוצה לשמוע או לראות אף אחד. חיזקתי דעתי. מה השעה? איזה יום? אני שוכח לאן אני הולך ומי אני. אני לא רוצה לדעת איך זה לחיות רחוק ממך. לחייך אשתה, שתי כוסות מלאות. ואם יגידו לי, חבר, תפסיק, אגיד כמה אני צמא אלייך. לחייך, וגם לזו הסיגריה הראשונה שאני מדליק. את ליבי זרקתי לקרח כדי לא להרגיש, כדי לא לאהוב אותך. לחייכם, בריאות, אושר, נחת, אמן ואמן.

ya más. כן, חוזרים לשירים השקטים, דואט נוסף, יפה, אל תשכחו את השיר הזה. כך השיר נקרא, וכבר אתרגם לכם.

אני מודאג, כי פתאום ראיתי אותך, מתחת לשמלה, הופכת לאישה. אני מודאג, כי פתאום ראיתי אותך, יוצאת ולא חוזרת בעשר. אני מבקש ממך לסמוך עליי, דאגות, הן כל הדברים שחולפים. את חברה שלי, אני אומר לך את זה, אבל בחיים הכל מתחיל בפחד. תגידי לי, מי אוהב אותך כל כך שדואג לך? תגידי לי, מי אוהב אותך כל כך שהוא לא שם אף אחד לפנייך? מי? ואורי צפני מקדיש לעזרה ולאתי, גיסתו מקסימה. אז הנה, בחרתי תוך כדי שאני קוראת את מה שאתה כותב, אורי. אז כן, בואו נקרא את זה ככה ברור. אורי צפני כותב, שבת שלום לאחי עזרא היקר, וכמובן לאתי גיסתי המקסימה. ריקי, תבחרי שיר לכבודם. אז הנה, אני כבר בחרתי, אל תשכחו את השיר הזה, איזה שיר יפה, דואט ענק.

φλέμα να γίνεσαι γυναίκα. Ανησυχώ γιατί σε είδα ξαφνικά.

אני נוהג וחושב עלייך, אני נוהג וחושב עלייך, וזה מסוכן להימלט מסכנה על ידי מחשבה עלייך. זה מסוכן להימלט מסכנה על ידי מחשבה עלייך. אני נוהג וחושב עלייך בעיניים דומעות, ואני מרגיש כאילו אני אבוד, מכיוון שאני מאבד אותך. אני נוהג וחושב עלייך, ואני מרחם על עצמי, ואני מרגיש כאילו אני אבוד, מכיוון שאני מאבד אותך.

השנה 2026, עדי פס נוהג להופיע ביוון ובקפריסין בכל קיץ. הערים בהן הוא מופיע לרוב הן אתונה, סלוניקי, פטרס, הרקליון וקרטים. תעזבי אותי, כך הוא שר, תעזבי אותי. אמרת שתעזבי בלי סיבה או תירוץ. אמרת שתעזבי כדי לחיות בחיבוק של אחר. אמרת שתעזבי ואני הסתכלתי על השעה. עכשיו, תעזבי, עכשיו. תעזבי עכשיו שהשכונה ישנה. תעזבי עכשיו כשהאורות כחבויים. תעזבי עכשיו כדי שלא יראו את הסבל וגם לא את העיניים שלי שבוכות בייאוש. אמרת שתעזבי ופגעת בי מאוד. אמרת שתעזבי כדי לחיות בחיבוק של אחר. אמרת שתעזבי ואני הסתכלתי על השעה. תעזבי עכשיו, תעזבי.

יקירתי, ערב טוב. חשבתי עלייך כל היום, באתי להגיד לך כמה אני אוהב אותך ולעזור אותך. אם אני מפריע לך, תגידי לי לנתק את הטלפון. מותק, אני אומר את זה. את יודעת למה? אני מאוד מקנה, שמישהו אחר מחבק אותך. אני מאוד מקנה שמישהו שוכב לידך. יקירתי, ערב טוב, ועוד דבר אחד. אני מצטער שאני עדיין אוהב אותך.

יס איריס, שיר בא אלייך, רק סימן אחד שלך. אז קדימה, תני סימן. מחקת את תקוותייך, איפה אוכל למצוא אותך? אין לי כיוון, באיזה נתיב עליי ללכת? איבדתי אותך, כיסית את תקוותייך ואני מנסה למצוא קצה כלשהו מול הריקנות, אני אבוד. אנא, שלחי לי, רק סימן אחד ממך. תקווה לחיות כדי להילחם בכאב, רק סימן אחד, אחד ממך, רק סימן אחד כדי לחיות.

כן, שיר אחרון בשקטים, ומיד נחזור לקצב הזה בקיקו. השיר בא, השאלה היא, בוא נשמע מה השאלה. מה היית עושה אם לא הייתי איתך, אם לא הייתי לצידך, ליד הכרית שלך, לילות בגופך? מה היית עושה אם לא היה לך אותי? חלומותייך היו מתנפצים לרסיסים, חלומותייך היו הולכים לאיבוד. מה היית עושה אם לא היה לך אותי? השאלה היא לחשוב לבד ולהחליט אם תישארי איתי או תלכי איתו.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. חוזרים לקצב הזה בקיקו, כמו שאתם אוהבים, וכמו תמיד, הולך ונעשה כבד. ועדי פס אומר, אני אהיה נווד לכל החיים.

בנוסף להצלחתו מקצועית, יש לו גם חיים אישיים עשירים. הוא נשוי למעלה מ-40 שנה לאשתו סטלה, אותה הוא הכיר בגיל 18, כשהייתה לקוחה במועדון הלילה בושר. הוא מציין אותה תמיד כמשענת מרכזית בחייו וכשותפה מלאה לדרך. ב-2023 הדיפה סיפר כי הוא ואשתו רוצים לחדש את נדרי נישואיו באמריקה כדרך לבטא באופן סמלי את הרגשות שחלקו במשך כל השנים הללו. הדיפס גילה שלמרות הפוביה שלו ממטוסים, הוא מתכוון להופעה, הוא מתכונן להופעות באמריקה ויהיה מלווה על ידי סטלה שלו, שתמכה בו כל השנים הללו.

אדיפס אומר, סטלה בהחלט תמכה בי בתקופות קשות והצילה אותי מקצה הסף פעמים רבות. נחדש את דברי, את נדרי החתונה שלנו, נעשה זאת בפלורידה, יהיה שם קיץ באותו זמן. חשבנו על זה פעמים רבות וזה יקרה עכשיו.

כדי שנישואין יחזיקו מעמד, יש לשמר את הזוגיות בכל יום. אם זה מפסיק לקרות, הנישואין קורסים. ונגיד את זה במילותיו של אדיפס. הסוד הוא שכל אחד נאחז בשני ותובע אותו בכל יום. כך ניצלים נישואין. צריך לשמר את הזוגיות בכל יום. אם שוכחים את זה ולא עושים את זה, הנישואין מתפרקים ואחד הולך מכאן והשני משם. לזוג שני ילדים, בת בשם אולגה ובן בשם פרודרומוס. בנו פרודרומוס הלך בעקבות אביו ופיתח קריירה מצליחה לא פחות כזמר ומלחין. השניים אף הופיעו והקליטו דואטים יחדיו. בספטמבר 2025 פרודרומוס ניסה לזמרת וכותבת שירים יוונית בשם אלני דינה. בכנס 33 אתם לבטח מכירים, כן, לא שיר של אדיפס. במקור של יורגו מרגריטיס. בכלא 33 לקחתי את הדרך הלא נכונה והתמכרתי לחיים הקלים, התנגדתי לחוק. פתאום בוקר אחד בתא 33 שם התגוררתי בקורידלוס. הייתי זהיר ביותר אבל ילד בלי שכל. מילדותי המוקדמת עזבתי את בית הספר, הסתובבתי עם כנופיות אבל התחרטתי על זה קשות. בתא 33 שם התגוררתי בקורידלוס, הייתי זהיר ביותר אבל ילד בלי שכל. אמי עבדה כמשרתת ואבי באתר הבנייה, הם באמת היו גאים בבנם שהיה מלא בושה.

0: 吧。
1: היי די יובל, פויסה יוסי, יוסי כהן.

0: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום.
1: נהנה, זה המקום, רדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון, והיום שידור שכולו הדיפס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים, ושאלות שהוא נשאל ברעיונות, כשהוא נשאל אם הוא מכיר את המונח חיוך הדיפס, כן, שמעתי את המונח חיוך הדיפס, אומרים את זה על זמרים שמחייכים על רחבת הריקודים. אני תמיד כזה. אפילו כשהם מבקשים ממני לראות רציני בתמונה, אני לא יכול להתאפק. שיר יפה שלו בקצב הזה בקיקו, לילות הטירוף. היידה מנשה סרנג'י.

ושואלים את אדיפס, אתה זוכר סצנות פרועות במיוחד? אני זוכר מקרה עם בחורה שברכתי אותה במועדון שבה עבדתי, ופתאום ניגש אליי בחור ושאל, אתה מכיר את הבחורה הזאת? הוא הרים אותי מהצוואר, והמלצרים רצו אליו לקחת אותו. ברכתי אותה, כמו שמברכים את כולם, הוא חשב שאני מתגרה בה, והתחילה מאומה. ראיתי קטטות, ראיתי בקבוקים נזרקים, ארגזים נזרקים על זמרים, זה תמיד קרה. כשאדם משתכר, הוא לא יודע מה הוא עושה.

הטיפס אומר שיש תה יוון. ואנחנו נמשיך עם השיר הבא, כדי לא להשתגע, כך שר הטיפס. כדי לא להשתגע, אני מסתובב בלילות. כדי לא להשתגע, אני רוקד על רחבות הריקודים. אני מנסה להוציא אותך מהראש שלי. עצבנת אותי, פגעת בי עם המילים שלך. היית צריכה להרוג אותי, לעשות משהו כדי להציל את עצמי. עצבנת אותי, בבדידותי אני תובע, והייתי חייב בדמעותיי למצוא דרך החוצה,

האם היה משהו ממש מטורף שאחד המעריצים שלך עשה אחר כך? כן, אומר הדיפס, ראיתי שתי בנות נקשות אליי על רחבת הריקודים, נוגעות בי וצועקות, הוא אמיתי, הוא אמיתי, הוא חי, ומתעלפות. אוח, כבוד, כבד, כמו שאתם אוהבים, איריס, אבי תביא סל. מי עוד אוהב שיצביע, אז הנה מההתחלה.

כן, אני לקראת סיום. איך הזמן אף? פשוט אף. אף לי גם השבוע, הגיע מהר יום שישי, מגיע מהר השידור, נגמר מהר, כן, מסתיים צ'יק צ'ק. את השיר הבא אני שולחת אליך אבי תביסל, איש קשוח, מבוטניקו. היי דה מגס, בחור קשוח מבוטניקוס, בחור קשוח, אומר מה שהוא רוצה בלי לחשוש, במקומות בילוי וברים, ובמקומות של רבטיקו, הוא שובר כוסות, הוא רוצה בחורה ברונטית, הוא קשור שיקור, הוא רוצה בלונדינית, הוא קשה ותמיד כועס בבוטניקוס, הוא הכי קשוח, והחבר'ה האחרים מפחדים ממנו, כי הוא עושה את זה, הוא שובר כוסות, הוא רוצה בחורה בונטית, וכשהוא שיקור, הוא רוצה בלונדינית. היי, דה תביסל!

פעם? האם נתנו לך מתנות במועדונים? היו אנשים שבאו בזמן ששרתי ותולים עליי כמה צלבים, כמה שמות מזהב, אחרים הביאו שעונים וענדו אותם עליי, כל זה על רחבת הריקודים.

האם נתנו לך מתנות במועדונים? היו אנשים שבאו, כן, אני קראתי את זה כבר מקודם, ותלו כמה צלבים, שמות מזהב, שעונים וכל זה על רחבת הריקודים. האם נפגעת מכלים כלשהם? נפצעתי מפרח כי היה מתחתיו חוט קטן והוא פגע לי בעין. במשך שבוע ענדתי משקפיים קיים על רחבת הריקודים כי דמעה לי העין וזלגה. ואני זוכר שבהופעה בסלוניקי, במהלך השיר השני צעקו עליי, תוריד את המשקפיים. הם חשבו שאני מרכיב אותם כדי להרשים שאני מחכה את מייקל ג'קסון. כן, אני רוצה להמשיך עוד קצת להקריא, כי פשוט אני אוטוטו לפני סיום. ממשיכים ושואלים אותו, למה עזבת את הכדורגל לטובת השירה? הוריי היו פליטים. סבי ניגן על עוד. בטורקיה, ואיכשהו נראה שירשתי את החיידק הזה ממנו. מאז שהייתי ילד, הייתי יושב בפארק בקרטים, בסלוניקי, שם גדלתי, מישהו היה מוציא גיטרה, והיינו שרים שירים, וזה נשאר איתי, ולא יכולתי לשלב כדורגל ושירה, עד שפרשתי מכדורגל, כי היו שוברים לי את הרגליים, שיחקו שם כמה טיפשים. שיחקתי בקישור ואז בימין, הייתי רץ מהר, הייתי מאוד מהיר. אבל בגלל שלא הרווחנו פרוטה אחת מכדורגל באותה תקופה, וגדלנו עם הורים עניים, נאבקנו כדי לגמור את החודש, ואז החלטתי שאתחיל לשיר. איזה תלמיד היית בבית הספר? לא היה לי טוב. עזבתי בשנה השלישית בתיכון, למדתי בבית ספר ערב, ויום אחד, כשהייתי בן 17, במהלך שיעור מתמטיקה, לבוש בחליפה לבנה שקנו לי. דפקתי על הדלת, פתחתי אותה, נכנסתי פנימה. הילדים ראו אותי לבוש ככה והם קמו ומחאו כפיים. ואני אומר להם, ילדים, באתי לברך אתכם, אתם לא תראו אותי שוב. כבר התחלתי לשיר במועדון ואני מחכה לכם שם. כשהתחלת את דרכך בשנות ה-70, עם אלו אומנים גדולים שרת. אדיפס נושם עמוק ואומר, אגלופולוס, ריטה סקלריו, סוטיריה בלו, מנדיאטיס, קלאציס, מיטרופנוס ועוד. גם עם זבטה סבדתי, הרצתי את טוליס ווסקופולוס. תספר לי על גבלס. גבלס היה כמו הר, כשהוא שר, חשבתי שהמועדון עומד לקרוס. היה לי הכבוד לומר, מרפנוס, הייתי אז ילד קטן, מחור. עבדתי איתו חורף שלם ולמדתי איך הוא שר, איך הוא עומד על רחבת הריקודים. באותו זמן הוא ישב על כיסא ולצידו הייתה ריה קורטי, שלעיתים קרובות הזכירה לו את המילים כי הוא שכח אותם. למי מהזמרים היו את המילים הטובות ביותר עבורך כשהתחלת את דרכך? סטרטוס דיוניסיו, צני ונו וריטה סקלריו שאמרה לי, ידידי, המשך באותו קצב, באותה אהבה שיש לך לזה, ויום אחד כל יוון תשיר עליך. שמעתי שלקחת את התקליט הראשון שיצרת, והנחת אותו על קבר אביך. כן, זה היה חלום, החלום של אבי, לראות אותי עם אלבום גדול, אז הלכתי והשארתי לו עותק בסלוניקי, שם הוא היה אצלנו באותה תקופה. הוא כל הזמן אמר לי, אתה חייב להיכנס לאולפן. הוא ישב בפינה, אני זוכר, צפה בי, יוצא לרחבת הריקודים, שם לב לתגובת הקהל, הוא היה סוחר ויודע איך למכור את זה. גם אמי שמחה בשבילי, היא עזבה בגיל 87, היא הייתה קרובה אליי, היא ראתה את כל ההצלחות. מה שאבי לא ראה, היא ראתה, ואני שמח על כך. אנחנו חייבים לדאוג לאמהות כמו לעיניים שלנו. גם אבי וגם אמי, מתו בסלוניקי, הם היו איתי כאן, אבל הם מתו במקום בו הם גדלו. איך זה ששיר שכתבת, רק את, מונו אסי, התנגן מאוחר יותר על ידי ביתך ככניסה לחתונה שלה? מדהים, הייתי מאוד מאושר, כי זו הייתה התקופה שבה אשתי ואני התאהבנו. כשעדיין לא ידענו לאן הדרך תוביל אותנו, מה נפגוש, מה נראה. ואתם יודעים, אלוהים נתן לי בנדיבות הרבה דברים. גם בניסויים שלי הייתי בר מזל,
היו לנו ילדים טובים וזה מספק אותי מאוד. גם ביתי הפכה אותי לסבא עם שני בנים קטנים. ותארו לעצמכם, מעולם לא הצעתי נישואים לאשתי.

כן, אני רוצה לסכם. אדיפס הוא דוגמה למסירות, למוזיקה וגם למשפחה. עם כל הופעה הוא ממשיך לגנוב את לבבות הקהל שלו, עם האותנטיות והכישרון שלו, וזוכה באהבה ובכבוד הציבור. אדיפס הוא אחד הזמרים היוונים הבודדים שמצליחים להישאר במרכז חיי הלילה במשך כל כך הרבה שנים, ובמקביל לרשום לא מעט הצלחות ושיאים. למרות הפופולריות שלו בקרב חובבי המוזיקה היוונית בישראל, הוא מעולם לא הופיע בישראל. אדיפס היום בן 72, נאחל לו עד 120, עם המשך עשייה ודרך הצלחה בפן המקצועי והאישי, לאין ספור שנים בבריאות, עושר ונחת, ואני מקווה שנהניתם. כן, רגע, אבי תביסל כותב, כמו שאמרת שבוע אף, עבר לו, ועוד יותר השידור, שלוש שעות, כמו שלוש דקות, ואם אפרוט את השלוש שעות לדקות זה 180, זה קצת יותר כי זה כבר 3.5. שכל דקה ודקה, שיר ושיר היה תענוג. לא נשארו עוד הרבה זמרים מהדור שלו. אין עלייך ריקי, איך שאת מפרגנת לזמרים, לנוסטלגיה, וכמובן לנו המאזינים המושבעים לרדיו דבש בזכותך. אם הייתי יכול להוסיף למילים הללו לחן, הייתי שם את אחד מהשירים שהשמעת היום ותבחרי את. מאחל שבת שלום ושנה טובה, שנת בריאות לכולם, ובמיוחד לך וליורם. והבנתי שאתה בשבוע הבא לא תהיה בארץ, שתהיה לך טיסה מענה, בילוי נעים, חופשה מענה. ותביסל מוסיף וכותב, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. אמן ואמן. שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה. ואגב, בראש השנה זה יצא יום שישי, אני לא אשדר, אם תרצו אני אקדים ליום חמישי בערב, ואני אכתוב לכם כבר באיזה שעה.

כן, אבי תביסה, אתה ביקשת שאני אבחר שיר לסיום, ואני שוב רוצה להשמיע את השיר שאני מאוד מאוד אוהבת, השיר המפורסם של הדיפס, ארגה, דגי ממה, לא ישן. שתהיה לך ולכל הסובב אותך, לכל משפחתך, שנה טובה, שנת בריאות, שנה מתוקה, שנה שכולה דבש. ואירי שאל כותבת, הזמן טס, היו שירים נהדרים, תודה שהנעמת לנו את הזמן, שבת מבורכת בכל טוב לכולם. המון המון תודה לך אירי שהיית איתנו. שתהיה לכולכם שבת מוארת ויפה, תודה שהזנתם לי, ארגה, דגי ממה.

0: האם את עדיין אוהבת אותי? את נשארת ערה כל הלילה בשבילי, כמוני שאוהב אותך. אני טועה אם ידעתי מה את אומרת, על מה את חושבת בלילה, ואם את רוצה אותי, כמוני שאוהב אותך. תודה גם ליום טוב צקירי שכותב שבת שלום ריקי וכל המאזינים, היה אחלה שידור, תודה רבה, תודה לך שהיית איתנו.
1: θέλω να ξέρετε κάτι, θέλω να ξέρετε κάτι ακόμα, ότι η αιτία και η αφορμή για αυτή την ηχογράφηση είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια μου δίνετε και μου παίρνετε και σας δίνω και σας παίρνω. Αγάπη και παλμό. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Βασιβανή.
3: Βασιβανή.
2: Ράδιο μισπάρ 1 ברשת.
4: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
0: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

שידור חי עם השירים הכי יפים, ומי שזוכר, מי ששמע, מי שאהב את השידור בשבוע שעבר עם זגוראוס, אז היום זה בקיקו נוספים, כי לא הספקתי הכל בשבוע שעבר, אז מי שאוהב ירוויח.

כן, אנחנו מתחילים בשמח כמו תמיד, אז איפה, איפה אתם? תכתבו שאתם מאזינים. ולפני כן, לפני השיר, אבי תביסל כותב לי, לריקי היקרה, ראשית, המון מזל טוב לך וליורם, ליום הנישואים. כן, לפני יומיים חגגנו יום נישואים ב-19. שתמיד תהיו יחד מאושרים ואוהבים ובריאים עם כל הסובבים אתכם. והעיקר, רציתי להוקיר לך תודה מעומק ליבי על השידור החוזר של ספירו זגוריוס. כמו שכתבתי בשבוע שעבר, זו הייתה ההופעה הראשונה שלי שראיתי באתונה, הייתי עם סטלוס שמוסר לך דש חם, והוא ישב שבעה על אמו, כן, ידוע לי, יהי זכרה ברוך. ותיבדלו לחיים ארוכים. אבי מוסיף, נזכרנו ואלינו זיכרונות. אז שוב, אין עלייך. איך שאת מכבדת, כל מאזין כאילו הוא האחד והיחיד, אין עלייך. מקווה לשידור מעולה, כמו שאת יודעת. ואבי מוסיף וכותב, אגב, מחר גם לי יש יום נישואים, אז המון המון מזל טוב גם לך, לאין ספור שנים יחדיו בבריאות, עושר ונחת, וכל שתבקשו לו יהי. אז בואו נשמע את השיר הראשון, סגה פופולי.

0: שבת שלום לשרה וחיים כהן, ושרה כהן כותבת לריקי ויורם היקרים, לעוד הרבה שנים מאושרות, בריאות ונחת מכל המשפחה, המון המון תודה, אין עליכם, אין. והשיר הבא, רק בשבילך שרה, כן, כך אומרת טינה.
1: מונו יסנה.
0: מונו יסנה.

מונוי הסנה, שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. שבת שלום לדוד ירין שהצטרף אלינו, ולך שמחה יקרה, למנשה סערנג'י, אתי ומושי סעיד, שרה וחיים כהן, אסתר ג'רסי, אירי שאל, איזה כיף לראות אותך, ואותך ויטה ויסל. אסתר ג'רסי, השיר הבא בשבילך, ואסתר כותבת, מזל טוב ליום הנישואין, ריקי ויורם היקרים, לעוד הרבה שנים מאושרות ומשותפות, המון המון תודה לך, אסתר יקרה, השיר הבא בשבילך. היי דלנענע!

שבת שלום לרבקה שר שהצטרפה אלינו. כן, לפני השיר הבא, אתי סעיד כותבת לריקי ויורם היקרים, לרגל יום הנישואים שלכם, מאחלים לכם מכל הלב שנים רבות של אהבה, בריאות, אושר ושמחה, שתמשיכו לצעוד יחד יד ביד, ליהנות מהרגעים היפים ולהגשים חלומות ולצבור עוד המון חוויות וזיכרונות נפלאים מאתי ומשה סעיד. המון המון תודה, אין, איזה כיף לקרוא את מה שאתם כותבים, תבורכו. אתי סעיד, אלייך. מקיס, די מקיס.

0: קפיצה קטנה ליוון, דוד ירין, מה אתה אומר? השיר הבא אליך.
1: אתם נהנים!
0: אז תגידו אם אתם נהנים, תנו סימן. ודוד ירין כותב, שבת מבורכת ריקי ויורם, חבריי היקרים, מזל טוב ליום הנישואין, מאחל לכם לחגוג עד 120, בבריאות איתנה ואהבה לעולמים, המון המון תודה. זאת יוון, שיר חדש, השמעת בכורה. מתאוס ינוליס ביחד עם פטרוס אימבריוס.

0: כולם בכפיים, איפה אתם?
1: כל החורפסי
2: אבוי נעלבה.

Ya suelada. שבת שלום לרבקה שר שכותבת מזל טוב ריקי ויורם יקרים בבריאות עד 120 אושר ושמחה המון המון תודה לך את השיר הבא אני רוצה לשלוח אלייך פנלופה

Και στο σελοδισσέως. Σαββάτ σαλόμ ליובל וכרמלה פנחסי. אז הנה מההתחלה פנלופה.

ומי רוצה קפיצה קטנה למיקונוס? אולי אתה יום טוב צקירי שכותב שבת שלום לכולם ולריקי הגדולה. השמעת בכורה ברדיו דבש יווני.

אליאס ומנשה סהרנג'י שכותב מזל טוב לעוד הרבה שנים, בין שנים בריאות וטובות יחדיו. תלו סבתו. ומי רוצה להגיע לאנקרה?

כן, הכל דבש, כאן ברדיו דבשי, ואני עוברים לשירים הנוסטלגיים, חריס אלכסיו. והשיר הראשון בשבילך, אבי טוויסל.

יסוי רישה, לשיר הבא אלייך, יסנה, קדימה, תקבית הלהבה, כן, ברדיו דבש היווני תמיד יש להבה.

הענקית, מרי לידה, גם עליה עשיתי לכם שידור שלם. מקיס חריסטודולופולוס. כן, השיר הבא, מקיס חריסטודולופולוס, והוא אומר לך, איריס, הכל הולך טוב, שתמיד ילך רק טוב.

0: όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά και δεν έχω ανάγκη κανένα. Όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά, αφού έχω κοντά μου εσένα.
1: Όλα πάνε καλά, אבל איפה אתם? אני מקווה שריבקה שר בהזנה. אני רוצה בפול ווליום ריבקה שכל הקניון ישמע את רוחה לאלה עם זינגואלה.

0: רוחלה.
1: כאן הזמרת רוחלה אלה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני תמיד.
0: שוקי פז, תמזוק כוסית ושיהיה לך ימס, כך אומר ניקולס.

כן, אחרי שמזגנו כוסית, אנחנו קמים לרקוד, אז תקום לרקוד, תרקוד את זה. נהנה אתה, יום טוב צקירי, יסנה, ניקוס יאולקיס.

שבת שלום למרים אבו שהצטרפה אלינו, איזה כיף. ומרים כותבת, מזל טוב לריקי ויורם, לעוד שנים רבות של אושר והעיקר בריאות, המון המון תודה לך מקסימה, גליקריה בשבילך. והיא אומרת, שירי סמירנה.

אוח, איזה ענקית, גלי קריה, אוח, אמן, אמן. דוד, ירין ושמחה, מקווה שאתם עדיין בהזנה, עוד מעט מורידים הילוך, השירים השקטים שכל אחד מהם אתם תאהבו. השיר הבא אליך מנשה סרנג'י, פולי פאנו.

Macan de Radio Rivage. אז כן, הורדנו הילוך, מקיס חריסטודולופולוס, השמעת בכורה, אני עוזב, כך הוא שר. ואת השיר הזה אני שולחת אלייך, איריס.

כן, אני מחכה לדוד ושמחה שיחזרו, שיזינו. אז דוד ירין, תן סימן. אנחנו עם השירים השקטים, הרגועים, הרומנטיים, הדואטים היפים. אבא קנלי.

רפואה שלמה, אסתר ג'רסי. את השיר הבא אני שולחת אלייך, אסתר. שיר ענק שאני אישית מאוד מאוד אוהבת, והוא מאוד מצליח גם במועדונים היוונים. מריאנה פאפה מקריו.

מגיע לה כל מחיאות הכפיים. כן, זה היה עונג צרוף. שולה מזרחי כותבת, שבת שלום ריקי יקרה, מזל טוב ליום הנישואים לך וליורם, הרבה שנים של בריאות, שמחה וים של אהבה. תודה ענקית על שידור נפלא, תודה לך שאת פה איתי. שבת מענגת ויפה, רק בשבילך יסנה, שולה מזרחי, מונו יסנה. ניקוס ורטיס,

מגיע שיר, למרות שדוד ירין לא הגיע, אולי בשידור החוזר הוא ישמע, כי יש לי גם תרגום, שולחן בכוכבים, כך קוראים לשיר, פיצה פפדופולו, ליבי שוב פועם בקצב שלך, אני מתביישת לספר לך, אבל חיכיתי לך, מגע אחד ממך מספיק, הוא מצית אש בליבנו, ואנו עפים לטיולים שיגרמו לציפורים לקנה. הלילה אני מזמינה שולחן בכוכבים, הלילה אני מזמינה לנו תזמורת, שתעיף בי, שתביט בי עם שתי העיניים האלו שלך, שתלחש כמה אתה אוהב אותי. הלילה אני מזמינה שולחן בכוכבים, הלילה אני מזמינה לנו תזמורת.

פשוט עונג צרוף. השיר הבא אליך, תותח, איפה אתה? מקווה שאתה כבר בהזנה. סמי ורותי זקן, שבת מבורכת. רותי, תרזיז מבקש שתתקשרי אליו אם תוכלי.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: ממשיכים עם השקטים היפים. זכור אותי, כך מבקשת לנה פפדופולו.

אז מה אתם אומרים? נכון, שירים יפים אחד אחד. שיר נוסף יפה, אם אהבה היא חטא.

שבת שלום לפנינה אדיקה, ירון חובש, יוסי כהן, ספיקה קורץ, איציק יצקו. וחוזר אלינו שוב פסחל אסטרזיז, הפעם עם מיטרופנוס. מהתחלה.

0: כן, עוד שיר אחד, נוסיף הילוך. חוזר אלינו זגוראוס עם המאהבת. והוא חותם את השירים השקטים, נעבור לרבטיקו, זה בקיקו, כמו שאתם אוהבים.
1: Εγώ δε φταίω κι αν γεννήθηκα ερωτιάρη.

רדיו בשבילי 24 שעות ביממה. רדיו כן, השיר ראשון בקצב הרבטיקו, יורגו, מופלוזלי, סימה בגלמה. היידה תביסל.

הלך לשיקור. והפעם שירי הרבטיקו מדברים על כלי נגינה. הבוזוקי, הבגלמה, המתופף.

שמענו את יאניס קיריאזיס, וממשיכים עם קוסטס קפלניס, עם הבגלמה הקטנה.

שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. אנחנו בקצב הרבטיקו, צאוסקיס. והוא אומר שהוא יציל את הבגלמה שלו.

ודאי, רדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. לבגלמה יש שתי קצוות, כך אומר סטמרטיס קוקוטס.

שבת שלום ליוסי כהן. יוסי, עד שקרס יגיע, אני שולחת אליך את יאניס פריוס. תשמע את בכי הבגלמה.

אוח, איזה קצב, עונג צרוף ברדיו דבש יווני, שבת שלום לצביק והסטיקורט שהצטרפו אלינו. רגע, אנחנו חוזרים לסטמטיס קוקוטס ואנחנו עדיין עם הבגלמה, אבל הפעם אני שולחת אלייך, אירי שאל, שולחת לך את הבגלמה.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש.
1: כל כך צודק, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני. ואנחנו עוברים להשמעת בכורה, סוטיס וולניס. צעד אחר צעד עזבת, כך הוא שר, שיר חדש. ושולה מזרחי כותבת, נפלא, מטורף, ממש עונג. תבורכי אין עלייך, המון המון תודה לך. מקדישה לך באהבה, שולה.

כן, אנחנו ממשיכים עם השירים החדשים, אשמת בכורה, והפעם אנחנו בסלוניקי.

צביקה קורץ, אסתי, שולחת לך את ירח מלא, ניקוס, איקונומופולוס וכולנו מצטרפים. אשמת בכורה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: נהנה, אתם על רדיו דבש יווני, במקום הראשון, וסיליס קרס. וסיליס קרס, חיפשתי הזדמנות, כך הוא שר. ושר לך יוסי כהן.

איפה אתה, מוקי כהן? אורי צפני? משפחת איש היקרה? אירין מרקורי?

חיים כהן, השיר הבא, שולחת לך שרה אשתך באהבה, היא אומרת רק בשבילך. יקרוס יניס.

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: כן, Spiros Agoreos חוזר אלינו. אבי תביסה, יס

כן, היום יש לנו פחות דיבורים והרבה מוזיקה טובה. ממשיכים עם ספירוס זגוראוס. היי, דה תותח.

היי דתביסל, ליום הנישואים. בריאות, אושר ונחת, אמן.

0: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום.
1: ננה, זה המקום, רדיו דבש יווני. אנחנו עוברים לסטליוס קז'נג'ידיס, והוא חסר עונים. שולחת אלייך מריה מבו, שיר ענק.

0: מסכן האחד חסר אונים, השני עם תלונות הלב, מה יהיה? וסיליס קרס. איפה אתה יוסי? מוקדש באהבה לכל מי שאוהב את וסיליס קרס. גם בשביל איך שול המזרחי.
1: Πάμε να πούμε, περιμένετε λίγο. Κάνα κουλτουριάρικο να πούμε. Αμάν, τι πάθατε όλη νύχτα, ρε. Τι πάθατε. Συμφωνείτε, έτσι.

כן, זה מתוך הופעה חיה, ולכן השמיעה היא לא הכי טובה, לא הכי איכות. זה כבר נשמע יותר טוב, פסחליס תרזיז. כל הכבוד גבירתי, כך הוא שר, בראבו, בראבו סמי.

כן, השירים הולכים ונעשים כבדים, כמו שאנחנו אוהבים. נכון, איריס? היית בפול ווליום.

שמענו את סופי ולמה, זמרים לא מוכרים תשמעו עכשיו, אבל את השירים הכבדים כמו שאתם אוהבים. השיר הבא, לפטריס פפדופולוס.

אין המבצר, בסלוניקי, סמי זקן כותב, ריקי, תודה על השידור המעולה, על ההקדשות והשירים המעולים, תודה ושבת שלום ובריאות לך וליורם, המון המון תודה לך, סמי יקר. דרישת שלום חמה לרותי, שבת מבורכת. ואנחנו עם המשוגע. נשאר לי עוד כמה שירים, כן, זה בקיקו כבדים כמו שאתם אוהבים וקשה לי לקצץ מהם. איפה אתה תביא סל?

שמענו את קוסטיס, לא משנה שם המשפחה, אבל נעבור לזמרת מוכרת הרבה יותר, אהובה, ואני מחלקת למי שרק רוצה פיצה עם כל התוספות.

0: שמענו את נסיה עם אהבות גדולות.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזיקים, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפש יווני.
0: אירי שאל כותבת, אז אם לא הזכרנו פה מספיק שאת אלופה, אז אין. אכן, אין כמוך, שידור מוצלח, שירים נהדרים, תודה על ההשקעה, כיף לשמוע, לאהובי הנוסטלגיה, תודה מכל הלב, תודה לך, איריס יקרה, תודה על המילים. שני שירים לפני סיום. לשיר קוראים עבר זמן רב עד עלות השחר, אבל אצלנו ברדיו דבש יווני הזמן פשוט אף. יאניס זורבס.

0: רדיו דבש נאמבר 1.
1: כן, ואני נפרדת. שיר אחרון, לשיר קוראים נפרד. אני מאוד מקווה שנהנתם. יורגו קיניגולופולוס, אני מקווה שאמרתי נכון. אז אם אהבתם את השידור, ספרו לחבר'ה שגם הם יצטרפו להזנה בשבוע הבא. אם לא, ספרו לי. אז שתהיה לכולנו שבת מענה, שבת מוארת ויפה, שבת מבורכת. תודה שהזנתם. רגע, רגע, רגע, אבי טוויסל כותב, אני כל הזמן מזגזג בין השידור לנכדים, הצלחתי לשמוע כ-50% וגם זה מעולה, כל מילה רק תגרה מהמאמץ וההשקעה, כך שנשאר רק לאחל לך, לאחל שוב מזל טוב, שמחת חיים ובריאות ליורם ולך, שבת מבורכת. המון המון תודה שהזנת לי, אבי טוויסל, ותחגוג את יום הנישואים מחר בכיף. המון המון בריאות, אושר ונחת. יום טוב צקירי כותב, שבת שלום ריקי הגדולה, תודה רבה על השידור. מרים אבו כותבת, ריקי יקרה, הייתה תוכנית ושירים נהדרים וכיפים כרגיל, שתהיה שבת נהדרת ומזל טוב ורק בריאות לך וליורם ולמאזינים, שבת מבורכת. המון המון תודה גם לך מרים, תודה לך יום טוב צקירי, תודה לכל אחד ואחת מכם מאזיני יקרים, אוהבת אתכם.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.

שוב שבת שלום, שבת דבש, מאזינות ומאזינים יקרים. היום בתוכנית תמיס הדמנדידיס, ביוגרפיה של

גיל רפאל פרי יסו. יסו ריצפני. איציק איצקו. איפה אתה קנסקי? סמי ורותי זקן. אבי תביסל. מרים אבו. שרה וחיים כהן.

שלו אדמנדידיס, אבל אני פשוט רגילה לקרוא לו אדמנדידיס. והאמת יש נון טט בשם המשפחה אדמנדידיס, ונון וטט הופכות ביוונית לדלת, על כן נכון לומר אדמנדידיס. אז הנה מההתחלה בשבילכם.

כן, אני רוצה לספר לכם קצת, האמת שיש לי הרבה לספר עליו, תמיס אדמנדידיס. זמר וכותב שירים יווני, כבש את הקהל במשך עשרות שנים, עם קולו מלא הנפש והמילים הנוקבות שלו. הידוע בתרומתו למוזיקה היוונית, אדמנדידיס, זכה למקום בין האומנים המשפיעים ביותר בדורו. מורשתו המוזיקלית העשירה מאופיינת בשילוב ייחודי של צלילים יוונים מסורתיים והשפעות עכשוויות, מה שגורם ליצירתו להדהד בקרב קהל מגוון. כן, רק נקווה שלא יהיה לנו רעשים. את השיר הבא אני רוצה לשלוח אליך, יובל.

שבת שלום, שבת דבש לסמי ורותי זקן שהצטרפו. מצטרפת גם אליקי ביחד עם אדם אנדידיס. והם שיקורים לגמרי, אז שיהיה לכולנו ימאס.

זה נערה כאן ברדיו דבש, והיום שידור שכולו תמיס דמנדידיס. תמיס נולד בקיסריאני, אני מקווה שאמרתי נכון, באתונה, ב-1957, והיום הוא בן 67. מזל מוזניים, בן למשפחה שהוקירה מוזיקה ותרבות. הוריו, שהיו חובבי מוזיקה מושבעים, חשפו אותו למגוון ז'אנרים מוזיקליים כבר מגיל צעיר, וטיפחו את שוקתו המוקדמת לשירה ולכתיבת שירים. הדמנדידיס גדל בסביבה עשירה מבחינה תרבותית, הושפע ממוזיקה יוונית מסורתית כמו גם מאומנים בינלאומיים. החשיפה המוזיקלית המגוונת הזו עיצבה את סגנונו הייחודי, תוך שהיא ממזגת את מרכיבי הנשמה של המוזיקה היוונית עם צלילים עכשוויים. בגיל 7 עזב עם הוריו ליוהנסבורג שבדרום אפריקה, שם שהו כ6 שנים. כשחזרו ליוון ב-1972, תמיס היה בן 13 והתחיל ללמוד בבית ספר התיכון של קיסריאני. אנחנו נמשיך. נורית הילוך, תמיס מאוהב, אהבה עלתה לי לראש, אהבה עלתה באש.

סלמן דידיס. את השיר הבא חיים רוצה להקדיש לך שרה בהמון אהבה. הוא אומר, אני לא יכול לחיות בלעדייך. את עוזבת בלי חרטות, בלי רגע להתכופף, ולו רק כדי לנשק אותי רשמית. אז את פשוט עוזבת ככה, ואת לא שואלת איך אחיה. את עוזבת בלי שלום, את מחזירה את ליבך וזורקת את כל מה שחיינו. אני לא יכול לחיות בלעדייך, לא יכול. אני אתאבד, אני לא יכול שהאדמה שוקעת עבורי, ולא אוכל לאהוב אותך. את עוזבת וסוגרת את הדלת, האורות קווים בתוכי, והכל נעשה חשוך כמו קודם. אז את פשוט עוזבת ככה, ואת לא שואלת איך אחיה.

הרב של דמנדידיס היו קרובי משפחה רבים שהיו מוזיקאים. ככה דמנדידיס הקשיב למוזיקה עממית טובה עוד מצעירותו, אבל גם לקטעים כלילים. כך נולדה אהבתו לשירה, ובכל פעם שהייתה לו הזדמנות שר למכרים ולחברים. הוא המשיך את לימודיו באתונה, שם למד בבתי ספר מקומיים, בעוד שהצטיין מבחינה אקדמית. התשוקה האמיתית שלו הייתה במוזיקה, ובילה חלק ניכר מזמנו הפנוי בשכלול כישוריו הווקליים, וללמוד לנגן בכלי נגינה שונים. הופעותיו המוקדמות הציגו את יכולתו הטבעית להתחבר לקהל באמצעות השירה המרגשת שלו. כן, אנחנו כבר שומעים את זה. ההופעות הפומביות הראשונות שלו היו במקומות קטנים ומועדונים מקומיים באתונה. ההופעות המוקדמות היו קריטיות בבניית הביטחון העצמי שלו ונוכחות הבמה שלו. קולו הייחודי והביצועים הקריזמטיים שלו משכו עד מהרה את תשומת ליבם של מפיקים מוזיקליים ואנשי מקצוע בתעשייה. בואו נשמע את השיר הבא, שיר מקסים. שולחת אליך שמולי כהן.

Shabbat Shalom ליוסי כהן. איפה אתה? שואל תביסה דמנדידיס, הוא מתכוון אליך אבי תביסה. סמי, עוד מעט גם תשמע את הרזיז.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. והיום שידור שכולו טניס אדמנדידיס. כן, אנחנו ממשיכים עם דואט ענק לשיר קוראים התרחקנו, אבל איפה? איפה אתה? דוד ירין שואב את הדואטים, את השירים הרומנטיים. השתניתי מאוד, השתנית גם את, זו אשמת החיים, זו גם הייתה אשמתי, הייתי לך כמובן מאליו, קיבלת אותי כנתון, והאהבה שלנו עכשיו מתחת לאפס. התרחקנו, התרחקנו, ושנינו באותו בית, עיניים שלי, אנו עבודים, התרחקנו, התרחקנו, אז פשוט בלילה אחד הכל התמוסס. זו הייתה אשמתך, זו הייתה אשמתי, שנינו עשינו טעויות, פגעת בי, פגעתי בך, ומאחד הפכנו לשניים, התרחקנו, התרחקנו, אז פשוט בלילה אחד הכל התמוסס.

כן, יש לי דואט נוסף בשבילכם, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם עליו. דמיס מצא את עבודתו הראשונה כזמר במועדון לילה בפלקה. הוא שר עם רנה אשכנזי הגדולה, אנה קריספי וספירוס קלפופולוס. בשל היותו רק בין 14-15, כל ערב הלך למועדון לשיר בליווי אמו. שם קיבל את טבילת האש. הוא החל לשיר במועדוני לילה במחוז וגם בדרום אפריקה. לאחר מכן הוא עבר לשוודיה, שם השתקע כ3 שנים, והופיע גם עבור הקהילה היוונית התוססת שם. אולם בקיץ אחד, כשבא לחופשה ביוון לראות את משפחתו, משפחתו הכריזה עבורו על השתתפות בתוכנית כישרונות בטלוויזיה הממלכתית, הנה ההזדמנות. שם הרשים את כולם ולקח הביתה את הפרס הראשון. כמו הרבה אומנים שאפתנים, אדמנדידיס התמודד עם עוד אתגרים רבים בשלבים הראשונים של הקריירה שלו. הוא נאבק למצוא את דריסת רגלו בתעשיית המוזיקה התחרותית, אבל ההתמדה והמסירות שלו השתלמו בסופו של דבר. פריצת הדרך שלו הגיעה עם יציאת הסינגל הראשון שלו, שזכה לשבחי המבקרים וביסס אותו ככוכב עולה במוזיקה היוונית. דמיס אדמנדידיס ביחד עם טאסוס פוטיאניס.

0: אתם נהנים?
1: כן, כן, אני מקווה שאתם נהנים. תנו סימן, תתעוררו. אמנם אנחנו בשירים השקטים.

רגע, מה הוא התחיל לפני שאני מתרגמת? מה הולך פה? שבת שלום יוסי גולן, עמיחי, לכל המצטרפים. אז הנה התרגום. אני רואה את הכאב שלך עכשיו בעיניך, גבר, אתה פגעת בי ואני בחתיכות. זה כואב שהוא איננו, אני מבין. אני מרגיש שאני מפסיד ומת. גבר, אתה יכול, אתה רק יכול להבין את הכאב שלי. גבר, הפרידה כואבת והפסדתי את עצמי. בוא נשתה כמה משקאות ונמלט מהכאב. רק מי שאהב מאוד יכול להבין. מוקדש לך גיל רפאל פרי, אחי אתה.

שבת שלום למשפחת אדון היקרה, אני שמחה לראות אתכם. כן, ב-1980, בגיל 21 בלבד, הוציא תמיס את אלבומו הראשון, תאהבי אותי, שהפך ללהיט מיידי ומחר יותר מ-300 עותקים, עם חברת אמי. לשיר קוראים אגפי, אגפי סמה, אתם בטוח מכירים. תמיס היה במגמת עלייה ושרשרת של שירי להיטים בעקבותיו שחזקו אותו כאחד מבחירי הלייקו בארץ. אז בואו נשמע את השיר תאהבי אותי, ואת השיר הזה שמעון מקדיש לך טלי באהבה.

0: שבת שלום לחיים בונפיל, והוא רוצה להגיד לכם משהו.
1: ריקי, אני מאחל לך שבת שלום לך וליורם. אני רוצה את כל משפחת בונפיל, את שון אדוני, רוי אדוני, עדן בוגני ומיין שמצאים במיימי, את עינת בוגנים, את אגם בוגנים ויובל בוגנים. תודה רבה לך, אחלה שבת. ביי ביי.
0: גם לך חיים, שבת נהדרת מהנגד, שבת רגועה בים של בריאות לך ולכל המשפחה. מקדישה לך שיר ענק של טניס הדמנדידיס, פוגעים באל

נכון, שירים אחד אחד, אני הבטחתי כמו תמיד. את השיר הבא יובל רוצה להקדיש לך, קרמלה, בהמון אהבה. והוא כותב: אני רוצה לברך את קרמלה שעכשיו הגיעה מהעבודה בברכת שבת שלום מבורכת ושקטה. הלילה מריח יסמין, נכון קרמלה? כן, כשאתם ביחד מריח יסמין, ושתמיד יריח יסמין.

אנחנו קופצים הישר ל-2024, אוקטובר 2024. אלנה ליבנו ותמיס אדמנדידיס, אין סופי. את השיר הזה, סמי, מקדיש לך אותי בהמון אהבה. ראיתי אותך, את ראית אותי, ומיד בלי מילים אמרנו הכל. ראיתי אותך, את ראית אותי, וליבך דיבר בליבי. ירחים עם שתי עיניים, הרחובות הריקים שלי הדליקו אותם, והלילה מצא אותי. יש לי אלוהים בזרועותיי, ראיתי אותך, את ראית אותי, וליבך דיבר בליבי. איזה יופי של שיר.

שלום שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, והיום תמיס הדמנדידיס, שיר נוסף שלו איפרחו, למעשה במקור של סטליוס קז'נג'ידיס, והוא כל כך אהב את סטליוס. בהמשך אספר לכם, הוא שר הרבה שירים שלו, למעשה כמו כולם, כולם אהבו לשיר את השירים של סטליוס. איפרחו, אני קיים.

איזה יופי, איפה את? איפה את מרים אבו? את חסרה לי פה. ואתה איציק סובג ודורית כספי. אבל הנה, הנה יוסי כהן הצטרף. הוא כותב, אני בשידור. מה שפספסתי נשלים מחר. כן, מחר, שבת, ב-10 בבוקר, שידור חוזר. תישאר, כך אומר תמיס הדמנדידיס, יחד עם קריספה. רוצה גם תרגום, יוסי? דרך אגב, בהמשך יש לדמנדידיס שיר של וסיליס קרס. אף אחד לא כמוך, העיניים שלי, האור בדרכי, לעולם אל תתרחק. אי אפשר להשוות אותך לאף אחד אחר. תמיד תישארי כאן, תני לי משהו לחיות עבורו. תישארי ותחזיקי אותי, תעבירי רק אותי. בגוף ובנפש שלך להתמסר, עטוף אותי בנשיקה שלך שישאר כאן. את, את החיים והמוות. אני גם בן תמותה וגם בן על מוות. עמוק בלב אני מרגיש, במקום שאני מפחד, בואי יצילי אותי. תמיד תישאר כאן, לתת לי משהו לחיות עבורו, להישאר ולהחזיק אותי, רק לאהוב אותי. מוקדש לך יוסי כהן.

עלייתו של הדמנדידיס לתהילה הייתה בסימן סדרה של להיטים שזכו לתעודה בקרב הקהל ברחבי יוון. הסינגל פורץ הדרך שלו היה לילות קסומים, כן, מה ששמעתי מקודם ואמרתי 1980. הוא הפך ללהיט מיידי והניע אותו לכוכב לאומי. אחרי ההצלחה הזו באו רצועות פופולריות אחרות כמו אם אתה קיים, שגיבשו את מעמדו כאומן מוביל במוזיקה היוונית. במהלך הקריירה שלו, טמיס הוציא אלבומים וסינגלים רבים. כל אחד מהם מציג את הסגנון המוזיקלי המתפתח שלו ואת הצמיחה האומנותית שלו. אלבומים כמו אתה ואני, המראה, נחשבים לקלאסיקה וכוללים כמה מהשירים המוכרים ביותר שלו. כן, אני משתדלת להשמיע לכם באמת את השירים הכי מוכרים, כי יש לו המון המון שירים. חבר'ה, לשיר הבא קוראים החיים, אז בואו נרים כוסית לחיים, שיהיה לנו חיים של בריאות, של עושר, של נחת, שהחטופים יחזרו לשלום במהרה הביתה, וגם החיילים של

ב-2013 הוא זכה להצלחה נוספת עם השיר לב. בלב, שצבר יותר מ-38 מיליון צפיות ביוטיוב, תמיס גם הרוויח את הרפרטואר שלו עם דואטים. בינתיים הוא לא נלחם.

0: ב-2013 הוא זכה להצלחה נוספת עם השיר בלב. סטינקרדיה, שצבר יותר מ-38 מיליון צפיות ביוטיוב, תמיס גם הרחיב את הרפרטואר שלו עם דואטים, וזה אחד מהם בלב. אני בכוונה חזרתי על מה שמקודם סיפרתי. אבל אני רוצה קודם כל לברך את מנשה סערנג'י שהצטרף, ולכל המצטרפים באשר אתם.
1: מריה קשי, נדלי אבלבס אצלי.
2: בואי, מסב עצמו פרקולוסו.
1: ברדיה כשתוגיינו, דלבי, מי תו כאנת יפתה?
2: קאצ'מה כדה סמסים, נפה כאן מטיפות.
1: מי כאן מטיפות?
2: Δεν σ' αρέσει.
1: Θέλω να πεις.
3: Εμένα δεν χαιράκι.
1: Φεύγω αλλά. Κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο.

0: וגם מכולנו פה ברדיו דבש יווני, גם לך דוד ירין שמאוד אוהב את השיר הזה, ואשמיע מההתחלה כמובן בלי פספוסים.
1: Βραδιά Χριστουγέννων δηλαδή, μην το κάνετε αυτά.
2: Θα κάτσουμε και δεν θα κάνουμε τίποτα.
1: Μην κάνετε τίποτα.
2: Δεν σ' αρέσει.
1: Θέλω να πεις.
3: Εμένα δεν χαιράκι.
1: Φεύγω, αλλά.

0: אני עובב, אבל תוודאי שאת מכוסה היטב. כל כך קר הלילה, כפוש, שומם, אני עוזב. אבל תיזהרי כי את נוהגת. קצת בפתאומיות ואיכשהו בעצבנות כששותים.
1: Στο τηλέφωνο, η ολόγια να μου πεις

0: איזה יופי של שיר, אתם רוצים לשמוע?
1: כן, אז אומרת רוח הלילה. גם אני מאזינה לרדיו דבש.
0: תכף נשמע את זה שוב. אני רוצה להקריא לכם עוד קצת מהשיר, מהתרגום. בלב, כמו אדם שזורם עמוק מתקירה, נשימה ששוב נעתקת מהחזה, כמו הצל שבלב, כמו הדימה שהופכת לבכי פתאומי, רכבת שנוסעת לתוך הלילה עם קרונית אל השממה, אני עוזב, אבל תתקשרי אליי לפעמים אם את רוצה, אמרי לי כמה מילים לפעמים בטלפון, אני עוזב, אבל עכשיו כשתהיי מישהו אחר, אל תספרי לו על החלומות שחלמנו יחד, ואם לילה אחד תחפשי אותי, את תמצאי אותי. איזה מילים, הייתי חייבת להקריא לכם את זה. אז בואו נשמע שוב את רוח הלילה.
1: כאן הזמרת רוח הלילה. גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני תמיד.
0: יאס, רוח הלילה, אוהבים אותך. שבת שלום לפנינה אתיקה, דניאל כהן ולכל המאזינים באשר אתם. אנחנו נמשיך תמיס הדמנדיליס, זה הקטן.
2: Για για να σε ρωτήσω κάτι.
3: Ναι, καρδιά μου.
2: Τι είναι αυτό.
0: Σύρμα 2020.

כן, השירים שלו כל כך יפים, כל כך רומנטיים. אבל אם תשמעו בהמשך שספר לכם עליו, אתם תופתעו. השיר הבא, אחד השירים האהובים עליי, אחזק אותי, קראתי סמא, תמיסה דמנדידיס, ביחד עם קטרינה סטניסי, בהופעה.

אם יגיעו לכל מי שאוהבת, אז זה בקיקו הכבד, אבל כבד, יפה, חבל לפספס. מה דעתכם שאני אמשיך לספר ואחר כך אני אשמיע את השיר? סגנונו המובהק של תמיס מאופיין בקולו העמוק והנשמה, וביכולתו להעביר רגשות עמוקים דרך המוזיקה שלו. יצירתו מושפעת מאוד ממוזיקה היוונית מסורתית, כמו גם מז'אנרים בינלאומיים כמו ג'אז, בלוז ורוק. השילוב הזה גרם לצליל הייחודי שלו ולמשיכה המתמשכת שלו. במהלך השנים תמיס שיתף פעולה עם מגוון רחב של אומנים, הן ביוון והן בעולם. שיתופי הפעולה הללו אפשרו לו לחקור סגנונות מוזיקליים שונים ולהגיע לקהלים חדשים. שותפויות בולטות כוללות דואטים.

0: anybody home?
1: איפה, איפה אתם? מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. תמיס הדמנדידיס, היום ברדיו דבש יווני, עוד מעט נעבור לזבקיקו, ואחר כך לכבדים, כמו שאתם אוהבים. תמיס שר לגימה. כן, גם אני רוצה לגימה, אז גם אתם רוצים? בואו נעשה ימאס.

אברך בשבת שלום את הנינות שלי, שיילי, אמילי, רות,

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, גם לך איציק סובג שכותב תודה ריקי אהובה, שבת שלום, שפו על השידור והרוח שאת מכניסה, כן, הרוח שאת מכניסה את השבת כן, אמונה שולחת אליך איציק סובג תמיס הדמנידיס, אבל אתם רוצים, רוצים שאני אספר עוד. אני יודעת שאתם כבר מחכים לשמוע על הפן האישי שלה, מה, של תמיס, מה קורה איתו. אז רגע, הדמנידיס ידוע גם בהופעות החיות הסמוטריות שלו, שכבשו את הקהל הן ביוון והן מחוצה לה. גם, כמה מהקונצרטים הסחורים ביותר שלו כוללים הופעות בפסטיבלי מוזיקה גדולים ומופעים נמכרים במקומות יוקרתיים. היכולת שלו להתחבר לקהל ולהציג הופעות טעונות רגשית זיכתה אותו בקהל מעריצים נאמן. לאורך הקריירה המפוארת שלו, הדמנידיס קיבל פרסים רבים על תרומתו למוזיקה. אלה כוללים הוקרה יוקרתית כמו פרסי המוזיקה של אריון ופרסי הוידאו של מד. הישגיו משקפים את מעמדו כאחד האומנים האהובים והמעורכים ביוון. אז הנה, כן אמונה, והנה אני, ויש לי גם תרגום. והנה אני, הלוואי והייתי גוף ללא נשמה, הלוואי והייתי צבע שלא קיים באור. יש לי תחושה אחת בפיתוח מחשבותיי, שזוהרת בתוך העננים כמו כוכב בשמיים. יש לי תחושה שכאשר את לא נמצאת כאן, את הנסתר של מחשבותייך אני קורא ומפענח. יש לי תחושה שמזהירה אותי, יש לי אשליה חזקה שיוצאת אמיתית. יש לי תחושה כמו מבט אמיתי שלא עוזב אותי בשקט ומבהיר את ליבי.

כן, המוזיקה של תמיס נמצאת בעקביות בראש המצדים, הן ביוון והן בעולם. היכולת שלו להפיק להיט אחר להיט חיזקה את מקומו בתעשיית המוזיקה. שירים כמו אגפים או סגפו הפכו לקלאסיקות נצחיות אהובות על המעריצים בכל הגילאים. כן, אני משתדלת להשמיע את כל השירים שאני פשוט מזכירה. הקריירה שלו מאופיינת במספר אבני דרך משמעותיות, כולל סיבובי הופעות נמכרים, אלבומים למכירה, פלטינה והופעות ציון דרך. הישגים אלה מדגישים את הפופולריות המתמשכת שלו ואת השפעתו על תעשיית המוזיקה. עבודתו של הדמנדידיס משמעותית לא רק בגלל ערכה האומנותי, אלא גם בשל השפעתה התרבותית. שיריו משקפים לעתים קרובות את מהות החיים היוונים, בוחנים נושאים של אהבה, אובדן וזהות באמצעות המוזיקה שלו. הוא תרם לשיפור והתפתחותה של המורשת המוזיקלית היוונית והשפיע הן על בני דורו והן על דורות צעירים של אומנים. הדמנדידיס מצליח מאוד וכולם מדברים עליו, כפי שהוא מדגיש ברבים מרעיונותיו. היה לו מזל גדול כשטיפס על הבמות הגדולות בעידן הזהב של המוזיקה היוונית. באותה תקופה מועדוני הלילה היו פתוחים כל השבוע, ואנשים נהנו בנפשם, רקדו ושרו עד הבוקר. כשהבמות כוסו בערימות של צלחות שבורות והצופים פתחו את השמפניה לאומנים בזה אחר זה, כמובן שחלפו שנים רבות מאז ודברים השתנו בבידור בלילה. למרות זאת, הדמנדידיס המשיך לשיר במועדונים צפופים. תדליקו לי סיגריה. לא, אני לא מעשנת, הדמנדידיס רוצה.

כן, זה מיכליס חג'י אניס. וזה במתידיס.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: כשאני מקריאה לכם על זמר או זמרת, תמיד שואלים אותי אם הוא היה נשוי, אם הוא היה בארץ. אז הנה, אני מבטיחה לספר הכל על תמיס. הוא הופיע מספר פעמים בארץ, פעם אחרונה הייתה במרץ השנה. למרות דמותו הציבורית, תמיס מעריך את פרטיותו ושומר על חייו האישיים מחוץ לאור הזרקורים. האיזון בין קריירה מוזיקלית מצליחה לחיים אישיים יכול להיות מאתגר, אבל תמיס מצליח לשמור על האיזון הזה. הוא נותן עדיפות למשפחתו ומבטיח שהוא מבלה איתם זמן איכות, גם בתוך לוח הזמנים העמוס שלו. איזון זה בא לידי ביטוי בכנות ובעומק הרגשי של המוזיקה שלו. אז תכף, אחרי השיר הזה, אני מבטיחה לספר לכם אם הוא נשוי וכמה ילדים יש לו. שיר חדש, דצמבר 2024, בקצב הזה וקיקו, את תראי, כך קוראים לשיר. היידה סמי לרחבה לרקוד לנו, כולם.

אז כן, הבטחתי לספר לכם. אדמנדידיס הוא אבא לארבעה בנים. אני אפילו שמעתי חמישה, אבל לא בטוחה, למרות שקראתי, כתוב לי פה בפירוש את הגילאים שלהם. אז אולי אחרי זה נולד עוד אחד. למעשה, כפי שהצהיר אדמנדידיס ברעיונות, ילדיו הצעירים נתנו לו כוח חדש כדי להתקדם. כמובן, כשהוא מתייחס לנושא אהבה, ביותו אחד מזמרי האהבה הגדולים של יוון, הוא הדגיש שבחיים הוא התאהב מאוד ושזה קרה לו, אהבה תפסה את המקום הראשון בחייו. ורברה קירקי, כן, כך קוראים לה, לאהובת ליבו לשעבר, בלונדינית יפה שהייתה בחייו של אדמנדידיס. הייתה בעבר במערכת יחסים עם פנדלידיס, זכרו לברכה. לפי עיתון אספרסו, מלאכית בלונדינית נכנסה לליבו של אדמנדידיס, והוא צפה בה בכל צעד. למעשה, המראה המרשים שלה הוא שתפס מיד את עיניו במהלך פגישתם הראשונה. ברגע שהייתה לו הזדמנות להכיר את דמותה ואישיותה, נראה היה שמשהו נקש בתוכו וגרם להם להיות בלתי נפרדים. על פי מידע מאספרסו, החברות העדינה שנרקמה ביניהם נמשכה די הרבה זמן, לא דוברה ונשמרה רק לעצמם או לאנשים שלהם, שכן הדבר האחרון שהם רצו זה לתת דין וחשבון לחבר'ה ולשאלות לגבי הזוגיות שלהם. אך הם נפרדו לאחר 4 שנים של זוגיות. אנחנו כבר לא זוג, אנחנו לא גרים ביחד יותר, הלכנו בדרכים שונות, הפעם הפרידה היא סופית, אני שומרת רק על הרגעים הטובים מתמיס. מי שהבין, הבין. לסיום, אני רוצה לומר שהוא צריך להיות בריא, להיות מאושר ולדאוג לבריאותו. תהיה שמח, אבל רחוק ממני. הדבר היחיד הממתין לנו זה שיבוא לאסוף את החפצים האישיים שלו מהבית, ועל כך הודעתי לו, כך אמרה ורברה. כן, כן, דילגתי פשוט על שיר, והנה, הנה הוא גשם של אש שיורד בדרכי, כולכם מכירים לבטח. שיר של דימיטריס מיטרופנוס. ומי מצטרף אליו? פסחל אסטרזיז, יא סוסמי.

כן, אני לא הפסקתי, זה הפסיק לבד, פשוט שיר קצר משום מה. אבל השיר הבא, אדמנדידיס שר על תרזיז, שיר של תרזיז. ולשיר קוראים עוזב, אבל אני פה, אני לא עוזבת.

עוד מעט גם שיר של קרס. בינתיים שתי דלתות לחיים בשבילך שמעון דדון, וכמובן גם לנמרוד. אני מקווה שהוא כבר מוכן עם הבוזוקי. מוקדש לכם באהבה, משפחה יקרה.

כן, הבטחתי קרס, אז הנה שיר של קרס, אני לא הולך לשום מקום, כך אומר אדמנדידיס. שולחת אליך יוסי כהן. הופה!

מערכת היחסים של ורברה ותמיס אדמנדידיס עברה משפטים שונים כאשר הזוג לשעבר אף פנה לבית המשפט כדי לפתור את המחלוקות ביניהם. בשנת 2022 האשימה ורברה קירקי את תמיס בהכאה ובהתעללות. לאחר זמן מה הם התחברו מחדש, אך הם נפרדו שוב, ונראה היה שהם התגברו על הבעיות בזוגיות, אבל לבסוף החליטו להיפרד סופית. לאחר שבת זוגו של תמיס טבעה אותו על כך שהיכה אותה, גרושתו חשפה את התנהגויות האלימות שחוותה איתו. הוא אלים עם נשים, האבא הכי גרוע שיש, אומרת גרושתו. כן, תכף אמשיך לספר, אני רוצה להשמיע לכם. לשווא חיפשתי. תמיס אדמנדידיס, ביחד עם חריסטוס דנטיס. זה בקיקו יפה, מוקדש לכולכם באהבה. הייתם מנה של הרחבה, כולנו

0: con Radio Vasya Vani.
1: פינת החלומות שלי, שיר שתמיד אהבתי. ירח שקט מביט בי, ונפשי לבד שופטת אותי. אני מחפש מה השתבש שאהבה הסתיימה, והדמעות הפכו לים של פרידה. ספינת חלומותיי הטובים, הכל מתרחק ממך. האהבה שלך היא חבל הצלה, בואי ותני לי מנה של אושר. לימדת אותי לחיות בזרועותייך, לנסוע כל לילה לחברות שלך. אבל עכשיו אני מרגיש שהכל נגמר, ספרי לי לאן נעלמה האהבה שלנו, לאן?

איך אני יכול לעזוב? אומר תמיס דמנדידיס. כן, איך אפשר לעזוב? שידור כזה, מי שלא מאזין, פשוט מפספס. אז חבר'ה, שלחו לי...

שבת שלום, שבת דבש שלמו שדרי שהצטרף אלינו. ויוסי כהן כותב, מה נגיד ומה נאמר, שוב הנעמת את זמננו עם תוכנית סוף. תודה לך ריקי יקרה, שבת שלום שקטה ומבורכת לך ולכל המאזינים היקרים, המון המון תודה. שבת מבורכת יוסי, וכדאי שתאזין לשידור החוזר מחר ב-10 בבוקר, כי אתה מפסיד עכשיו את הכבדים. כן, זה הולך ונעשה כבד יותר ויותר, השירים הכי יפים וכולם מוכרים. אז אנחנו נמשיך עם לאן אני צריך ללכת, שואל תמיס הדמנדידיס מפונה פאו, ואת השיר היפה הזה אני שולחת אליך צביקה קורץ. יאסו צביקה, שבת דבש. גם לך יוסי כהן, גם לך משה דרי.

כן, מקודם אני התנתקתי, וכשחזרתי פשוט שכחתי להפעיל את ההקלטה, אז אני רוצה לחזור שוב על מה שסיפרתי על סטליוס. השיר סטליוס אולימפוס, בשל הכבוד ההדדי שהיה בין סטליוס קז'נג'ידיס ותמיס אדמנדידיס, תמיס הקדיש לו את השיר, כפי שהיה מכנה אותו מורה. סטליוס אמר לי שיש לי קול טוב מאוד, אבל מבחינת הרפרטואר אני כמו דג בתוך המים שלו. תמיס העניק רעיון לתוכנית בוקר טוב מגה, וסיפר על ההיכרות של סטליוס. כשדיבר על תחילת הקריירה שלו, העבודה עם סטליוס הייתה חלום לכל החיים. הוא גם הפך לאיש הכי טוב שלי, סטליוס קז'נג'ידיס. אנחנו נמשיך. עבור ורד, כך קוראים לשם.

חיים בונפיל כותב, שבת שלום ריקי, בשתי מילים, אין עלייך שדרנית מעולה, אחלה שירים ואחלה תרגומים, מאחל לך בריאות, לך ולבעלך יורם, המון המון תודה חיים, אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני, מקדישים לך, לא את השיר שביקשת, אני אשתדל שבוע הבא, היום זה רק תמיס אדמנדידיס, ואני שולחת לך את נהג המונית. יותר נכון, תמי שולח.

0: רדיו בשבילי 24 שעות ביממה. רדיו
1: כן, לפני שאנחנו נכנסים לשירים הכבדים כפי שהבטחתי, יש לי עוד לספר לכם על הזוגיות, גרושתו ואימו של שני ילדיו. אז זהו, לשאלתך שרה, לא כולם מאותה אישה. מהגרושה שלו אנסטסיה סטפנובה התראיינה למגה וסיפרה על מערכת היחסים שלהם כשהיו ביחד, והתייחסה לתקריות האלימות איתו. היא סיפרה על התמכרותו לאימורים, על מקרי האלימות במשפחה שהיא וילדיה חוו מתמיס, והסבירה כיצד היא נאלצה לעזוב לבולגריה. תמיס אלים עם נשים, יש לו בעיה, וגם אני כאם ילדיו חוויתי את התקריות מול ילדינו הקטינים, סיפרה. היא עצמה פנתה לרשויות כשהאירועים המדוברים התרחשו, וחשפה את הפרטים המצמררים של התעללות אכזרית לדבריה, שלדבריה חפתה. איבדתי את הראש מהסתירות, ובמהלך הקטטה פגעתי בכיסא עץ. הוא היה מכה אותי, יוצא מהבית, הייתי מתקשרת למשטרה, הילדים היו בוכים, היא מתארת. הסיבה שהעניין לא הגיע לבית משפט כדבריה הייתה בגלל נגיף הקורונה, והיא נאלצה לקחת את ילדיה ולברוח לבולגריה, שם היא מתגוררת בשנה האחרונה. אנסטסיה מצהירה שהוא אדיש לחלוטין לילדיו, לילדים שלו ממנה, ולא שולח להם כסף. הוא קילל אותי ואת הילדים, היא סיפרה. לגבי התמכרותו לאימורים היא ענתה, פגשתי אותו שם עם אופנועים יומם ולילה. אופנועים לא חוקיים הם החולשה שלו. סנגורו של תמיס, אלקסיס, בהצהרה שלו אמר שהזמר שילם עבור ילדיו עד היום שבו אמם לקחה אותם ועזבה לבולגריה. בת זוגו לשעבר של תמיס שחתה אותו שהיא תיקח את הילדים ותעזוב לחול כפי שהיא עשתה, ציין עורך הדין. לתמיס יש נכדה מהבן שלו, קוראים לה אלני, והוא הטביל אותה בטריקלה. זה היה זמן קצר לאחר פרידתו מוורברה קירקי. על ילדיו אמר תמיס אדמנדידיס, אהבתי שאבי מעולם לא צעק עליי. ככה אני עם הילדים שלי, תמיד כיבדתי את רצונם ובחירתם. כן, לא קלקלתי אותם למענם, אבל גם עשיתי טעות, הייתי צריך להשקיע בהם יותר זמן. תמיס גם סבא לבת של הבן השני שלו, אנטוניס. היא הייתה הילדה הראשונה במשפחה, אני מרגיש מאוד שמח. אהבה מילאה תפקיד גדול בחיי, כשאני עצוב, אני לא יכול לשיר, אמר. עולם של זכוכית, אני בטוחה שאתם מכירים.

מחוץ למוזיקה, לאדמנדידיס, יש מגוון תחומי עניין ותחביבים אישיים. הוא נהנה לקרוא, לטייל, לחקור תרבויות שונות, חוויות אלו, מעוררות לעתים קרובות השראה לכתיבת השירים שלו, ומוסיפות עומק למילים שלו. אהבתו לחיים וללמידה ניכרת במוזיקה ובעשייה האישית שלו. לאורך הקריירה, התמודד עם אתגרים רבים, כמו תחרות, כולל תחרות בענף, מאבקים אישיים ומגמות מוזיקליות משתנות. למרות המכשולים הללו, הוא נשאר עמיד והמשיך להפיק מוזיקה איכותית. נמשיך עם שיר כבד שכולכם מכירים, החטא שלך, כך קוראים לשיר. הרבה ביצועים יש לשיר הזה.

0: כן.
1: זה מה זהו?
0: ודאי, ודאי.
2: סמי כותב, תודה על השידור והקדשות ריקי, וכמו כל שבוע היה מעולה, שבת שלום, בריאות לכולם, המון המון תודה שהיית איתנו, מקווה שתישאר עוד קצת עד הסוף. שבת מבורכת לך ולרותי, צחוק של העולם, כך ש...

ביביס, אנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו, ואמרתי לכם, הולך ונעשה כבד יותר ויותר, עם הרבה הרבה בוזוקי, אוח מנולמו, בן הנץ.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני בשידור שכולו תמיס אדמנדידיס. ואנחנו עם הכבדים. אם לא היה לי גם אותך, כך שרתמיס, שולח אלייך שרה כהן.

השפעתו של תמיס על המוזיקה היוונית נמשכת, תרומותיו ממשיכות לעצב את התעשייה והמוזיקה שלו נשארת רלוונטית ואהובה למעריצים. כשהוא מסתכל אל העתיד, מורשתו כחלוץ וכמנטור ללא ספק תמשיך לעורר השראה ולהשפיע על הדורות הבאים. המסע של תמיס מנער צעיר עם תשוקה למוזיקה, לזמר וכותב שירים מעולל, הוא עדות לכישרונו, המסירות והחוסן שלו, תרומתו למוזיקה היוונית, הדרכתו לאומנים צעירים והפופולריות המתמשכת שלו מדגישים את חשיבותו בתעשיית המוזיקה. מי אמר את זה על בחורים? כך שר תמיס. אוח, יעשו שוקי פז.

סטמיס משקף את הקריירה שלו, הוא נשאר מחויב לחזון האומנותי שלו ולאהבתו למוזיקה. הסיפור שלו מהווה השראה למוזיקאים שואפים ותזכורת לכוחה של המוזיקה לגעת בלבבות ולקרב בין אנשים. המורשת שלו היא של תשוקה, של חדשנות והשפעה מתמשכת. אנחנו עם זה בקיקו נוסף. אני מזמינה אותך, צביקה קורץ, לרחבה לרקוד לנו כולנו במחיאות כפיים. ים של זרים לראשך.

כן, שוקי פס כותב, אין עלייך, תמיד יודעת מה לשדר, לערוך למאזינים, שירים ביוונית.

כן, אני עוד אותו לפני סיום השידור. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, דוד ירין, רפואה שלמה, שבת מבורכת. יסו דודו דדו מניו יורק, בפלו. רגע, מההתחלה.

0: Κυριακή το βράδυ.
1: של אחד לפני סיום השידור, אותו אני שולחת עד בפלו, ניו יורק, כן כן, אליך דודו דדו. לעולם לא את האף בשנית, כך שער אתם עדידים. יאסו מנשה,
2: יאסו מנשה.

דידיס, שימשיך להצליח ולענג אותנו בשיריו, ובפן האישי ים של בריאות, עושר, נחת מהילדים והנכדים, ואולי גם אהבה חדשה. תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהנתם, למרות הניתוקים, אבל מי שאוהב להזין תמיד חוזר. אנחנו נתראה יום שישי הבא בעזרת השם, שתהיה לכם שבת מענגת ויפה, שבת רגועה. יותר טוב איתך ומשוגע.

0: במחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פה פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון.

0: יום שישי בשבוע, תוכנית קבלת שבת ברדיו ושבני.
1: אז נכון, לא יום שישי, אבל יום שבת, ושבת מבורכת לכולכם.

יא yeah, סוסמי. אוטוטו, תרזיז יגיע. נו, מה אמרתי לך? זה לא אני, זה הווינאמפ, זה עצמו.

השיר הבא יוצא אליכם, כוכי ורובן, אמנם לא סטליוס, גם זה יגיע. אבל אנחנו עכשיו מנענים עם הדורבוקות, עם מחיאות כפיים. יסו יסו, שר השנים.

0: Για πάμε αλλιώς τώρα.
1: Γεια σου, γεια σου. Λεχόλα μητσταρφίμ. Μητσταρφά, Ελένο. וואו, איזה מוואל. איך אפשר לוותר על המוואל הזה? שימו אוזן, אפילו בפול ווליום.

0: מוקדש לך מבינת לוי בכור, עד 120 ריצ'רד.
1: אמן אמן,
0: אוח אמן אמן, נטיס השדרן הענק שלנו.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα σου τσιγανάκ.
0: Έλα βίτα μου. Βίτα σερέτη.
1: Νάτις, את השיר הבא אני מקדישה לך באהבה. זה פיריס מילה.

זה אבא של נטיס הגדול. שבוע טוב לכל המצטרפים, לורד, לדוד שוקר. את השיר הבא אני מקדישה לך, בלפז. מוקדש גם לך, אמליה. עוד מעוול ענק, ואחר כך נוריד מעלה קצת לשקטים ונסיים בזה בקיקו.

0: מחיאות כפיים.
1: רדיו דבש, דבש,
2: דבש,
0: דבש. רדיו דבש. זה היה יניס פלוטרחוס, והורדנו מהלך שיר שקט ענק ענק שיאניס פלוטרחוס מקדישה לכל אחד מכם בהמון אהבה. אבל אני רוצה, לפני שאני משמיעה לכם, אני רוצה לתרגם. אולי זו הייתה טעות שאהבתי אותך, אבל אני לא יכול לחזור לאתמול ולהפסיק לחיות. אולי אם תמצאי עצמך במצב שלי ומישהו יפגע בך, את תביני איך אני מרגיש. הסתכלי עליי, החזיקי אותי, אל תגידי לי שזה מאוחר מדי. אהבתנו לא תיגמר כל כך פשוט. בואי, תקשיבי לי, אני אומר לך את האמת. כל עוד אני חי, ליבי יהיה שלך. את רואה את הסוף כאן, הגיע. חשנו שזה חלף, אין לנו פתרון אחר. את הולכת לפצל את זה כמו ידידים, אך הדמעות זורמות על השפתיים. את לא יכולה להסתיר שאת אוהבת אותי. הסתכלי עליי, החזיקי אותי, אל תגידי לי שזה מאוחר מדי. אהבתנו לא תיגמר כל כך פשוט. בואי, תקשיבי לי, אני אומר לך את האמת. כל עוד אני חי.

המון המון תודה לכל מי ששיתף את השידור. את השיר הבא אני שולחת אליך, יוסי גריק, סטליוס דיוניסיו, מקריאה מונפיגיס.

אנחנו נעבור הישר לאריסן, ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לך בעלי היקר בהמון אהבה. אני יודעת שאת אוהבת אריסן, אז בחרתי לך את השיר הזה, ג'וליה. שיהיה לך שבוע

פשוט ענק. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, משה מלאך, לזכר הימים היפים בתחילת השידור ברדיו דבש יווני. עם פתיחת הרדיו. ומיד אחרי זה השיר שאת ביקשת, יפה טימסי. Telos Kazanjidis.

0: שמענו את המלך, אין עליו. זה היה בשבילך, משה מלך. נמשיך עם אניק סמנה, הפעם לא סטליוס, הפעם שלומי סרנגה. אז רגע רגע, קודם כל אני רוצה להקדיש לך, יפה טימסית, את ביקשת את אניק סמנה, ומיד שלפתי את סרנגה, אז הנה.
1: טיפה אקסמוס, טיפה יויו סמנה, ο παραστρατημένος.

0: שלא נשמע סרנגה, נשמע לי כמו חיימקיס, נכון?
1: ערביתי הקרואטה, עדו רדיופוניקוס תתמוס, רדיו דבש.
0: אז מה אתם אומרים שנעבור לקצב הזה בקיקו? כבר התחלנו עם אנק סמנה, אז נמשיך. פסחל הסתרזיז, איפה אתה? איפה אתה סמי? היי דה סמי, מוקדש לך באהבה מרותי ומכולנו כאן ברדיו דבש.